0: Na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
2: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov proteklog dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Glazbenu noć. Hrvatskoga radija.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasaca. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Seute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Mise će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Guardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Seute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Mise će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Guardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, izjavio za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje za tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa, koji se dogodio uz obalu otoka Flores, nalazio se 68 km od grada Ende. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih enklava na sjevernoafričkoj obali. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura, hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Gvardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele Blaženoj Djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive. Vremenska
0: prognoza. Danas će biti sunčano i vruće. Poslije podne na jugu moguć je kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, a na Jadranu do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Igor Boso, uredila Jelena Remer.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Smisao blagdana je čuvanje spomena na zbivanja koja nisu omeđena nekim minulim vremenom, nego imaju neumanjeno značenje za ljudski život tijekom vjekova, pa i za čitavu ljudsku povijest. Blagdani i nas danas pozivaju na odgovornost, da njihovu životnost udomimo, pa i osnažimo u svojim životima i sa zahvalnošću predamo sljedećim naraštajima. U evanđeoskom ulomku, koji se čita na misi na blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije, svjedočimo susretu dviju žena prije 2000 godina, susretu koji postojano traje i kojega smo i mi pozvani biti dionici. Obje žene, i Elizabeta i Marija, su trudne. Stoje na početku nikada dovoljno slučajnih životnih povijesti, primjereno je reći na početku vječnosti. Elizabeta Mariji govori: blago tebi što si povjerovala. U tom blago tebi neslučajno je mnogo i životnih blagoslova i životne zahtjevnosti i radosti i boli i bliskosti i samoće. Dok Elizabeta Mariji govori blago tebi što si povjerovala, mi, svi koji su vjerovali, koji vjeruju i koji će vjerovati u Isusa, vjerovati Isusu, s mnogo razloga možemo reći blago nama što si povjerovala. Jer to što je Marija povjerovala od presudnog je značenja za naše živote, za naše odnose, za naše razumijevanje povijesti i vječnosti. Marija je u jednom trenutku izložila svu svoju krhkost da bi ljudima mogla biti darovana božanska snaga. Oni koji mole časoslov, a i mnogi drugi, svaku večer mole Marijin hvalospjev: veliča duša moja gospodina. Hvalospjev prepun zanosa, čežnje i pouzdanja, hvalospjev kojim je odgovorila Elizabeti. Ponavljaju njezine riječi i dogodi im se da ih ne doživljavaju svojima, nego samo Marijinima. A svaka nas od tih riječi i osobno i zajednički tiče. Svaka od njih želi nas povesti putem kojim su pred nama prošli Marija, a u duhu njezinog odziva i toliki poslije nje. Svaka od njih želi povezati ono svakodnevno i ono blagdansko u našim životima, u našim srcima, ohrabriti nas za život kojim ćemo pravdati svoje dane. Ako ga već ne znate naizust, kada ste u prilici, uzmite u ruke Novi Zavjet, potražite prvo poglavlje Evanđelja po Luki i pročitajte Marijin hvalospjev kao osobni hvalospjev, koliko je moguće, u prvom licu jednine. I čitajte ga, molite iznova. Neka zbilja tih riječi u istinu postane i zbilja vaših riječi. Vjerujte, blago vama što ste povjerovali.

0: Človek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Bitka kod Jarmuka, ključna bitka između Bizantskog carstva i muslimanskih arapskih snaga Rašidunskog kalifata, predvođenih Halidom ibn al-Validom, započela je 15. kolovoza 636. godine i nakon 6 dana borbi završila je 20. kolovoza pobjedom arapskih snaga, što je dovelo do kraja bizantske vladavine nad Sirijom. Bitka se odvijela uz rijeku Jarmuk, blizu današnje sirijsko-jordanske i sirijsko-izraelske granice. Ne bi li zaustavio arapski prodor na zapad i vratio izgubljeni teritorij, bizantski car Heraklije poslao je veliku i snažnu vojsku na Levant u svibnju 636. godine. Arapska vojska taktički se povukla iz Sirije i pregrupirala u blizini Jarmuka, gdje je čekala pojačanja.
3: Bizantsku vojsku sačinjavali su Arapi kršćani, Armenci, bizantske i pomoćne trupe. Tom je vojskom zapovjedao Vahan. Prvog dana bitke 15. kolovoza sukobljavali su se u dvobojima najbolji ratnici s jedne i druge strane i u tim su dvobojima mahom pobjeđivali arapski vojnici. Uslijedio je niz sukoba, ali tijekom bitke iz bizantske vojske odlazili su Arapi i Armenci. Svi ti narodi bili su nezadovoljni bizantskom vlašću. 6. dana bitke 20. kolovoza 636. godine Rašidunski zapovjednik Halid ibn al-Valid odlučio je svojom konjicom odvući cijelu neprijateljsku konjicu od pješaštva, čime bi bizantsko pješaštvo ostalo bez konjičke podrške i izloženo napadima po bokovima i iz pozadine. Tim je manevrom Halid uspio odvojiti glavninu bizantske konjice od pješaštva, uništiti konjicu i potom napasti oslabljeno i demoralizirano pješaštvo. Njegova je pobjeda bila potpuna. Smatra se da je poginulo najmanje pola bizantskih vojnika koji nisu dezertirali iz bitke. Spominje se i brojka od 50.000 poginulih i konjanika i pješaka, dok je vojska kalifata imala oko 4.000 mrtvih. Bitka kod Jarmuka u povijesti ratovanja smatra se klasičnim primjerom pobjede vojske koja je brojčano znatno inferiorna, ali je superiorno vođena. Posljedica katastrofalnog poraza vojske Bizantskog carstva bio je za Bizant trajan gubitak Sirije i posjeda na Bliskom istoku.

0: kralja Keneta II. Koji je vladao Škotskom od 971. do 995. godine. Oženio se za Gruoch, koja je bila potomak škotskog kralja Keneta III. Macbeth je naslijedio svog oca na mjestu poglavara pokrajine Moray na sjeveru Škotske. Godine 1039. kralj Škotske Duncan je protiv Macbetha pokrenuo vojni pohod koji je završio teškim porazom kraljeve vojske. Duncan je nedugo nakon tog poraza pokrenuo još jedan pohod protiv Macbetha. U tom je pohodu Duncan poginuo vjerojatno 14. kolovoza 1040. godine u bitci kod Elgina. Novi kralj Škota postao je Macbeth.
1: Godine 1045. Macbeth je pobijedio Krajnena, oca Duncanova, i time je njegova vladavina postala neupitnom. Stabilnost njegove vladavine potvrdilo je i hodočašće u Rim 1050. godine, jer nesigurni vladar ne bi odlazio na tako dalek put da nije bio siguran u stabilnost svoje vladavine. Godine 1054. Macbeth se suočio sa snažnom engleskom invazijom. Bitka kod Lanfena na 15. kolovoza 1057. godine dio je te invazije koju Macbeth nije preživio. U toj bitci Macbeth smrtno ranjen, zarobljen i pogubljen. Dokumenti iz njegova vremena, za razliku od kasnijih dokumenata, ne spominju Macbetha kao tiranina, već kao darežljivoga kralja koji je obnovio državu. Život i vladavina Macbetha, baš kao i kralja Duncana, postali su legendom, a te legende razvijaju se od 14. stoljeća. Niz škotskih i engleskih autora dalo je svoj doprinos tome, a najveći je doprinos dao William Shakespeare. Jedna od njegovih najboljih i najmračnijih tragedija, koja se uobičajeno datira u 1606. godinu, posvećena je Macbethu. Ta Shakespeareova tragedija, jedna od najmračnijih koje je napisao, ilustrira katastrofalne posljedice koje po pojedinca može imati politička ambicija, koja je posljedica želje za vlašću zbog svojih osobnih razloga.
0: Druga mongolska invazija Japana propala je 15. kolovoza 1281. godine. Zaustavio ju je božanski vjetar, odnosno kamikaze. Prvu invaziju mongolski vladar Kublai Khan poduzeo je 1274. godine, nakon što je od Korejskog poluotoka napravio počinjeno vazalno područje. Nakon toga Kublai Khan je obnovio svoj zahtjev prema Japanu, tražeći da Japan prizna njegovu vrhovnu vlast i postane vazalnom državom. Nakon odbijanja tog zahtjeva, Kublai Khan je u listopadu 1274. godine pokrenuo prvu invaziju Japana. Ona je zaustavljena tajfunom koji je uništio veći dio invazijske flote. Nakon toga je Japan počeo pripreme za doček druge mongolske invazije. Do nje je došlo 1281. godine.
1: Tada je Kublai Khan na Japan poslao dvije flote. Prvu od 900 brodova i 40.000 vojnika i drugu od 3.500 brodova i 100.000 vojnika. Važan dio mongolske flote činilo je brodovlje kineske dinastije Yuan, koja je tada bila vazalna dinastija Mongolima. Znatan dio mongolske flote zbog oluje je doživio velike gubitke kod otoka Tsushima, a preostali dio toga dijela flote vratio se u matične luke. Drugi, veći dio mongolske flote uspio se iskrcati na više mjesta na otoku Kyushu i u više bitaka poznatih pod zajedničkim nazivom Druga bitka kod zaljeva Hakata, ta je vojska poražena. Japanska je vojska bila brojčano inferiorna, ali se dobro utvrdila na obali. Mongolska je invazija konačno slomljena 15. kolovoza 1281. godine, kada je zapuhao tajfun nazvan Božji vjetar. U dva dana on uništio većinu mongolske flote, čime je invazija propala. Propast mongolske invazije jedan je od najvažnijih događaja u povijesti Japana. Propast invazije pokazala je i ograničenost mongolske ekspanzije i nemogućnost mongolskih prekomorskih pohoda. Božji vjetar, odnosno kamikaze, ponovno je postao aktualan u Drugom svjetskom ratu. Pri kraju toga rata japanska carska vojska uvježbala dio posebno izabranih pilota borbenih zrakoplova i slala ih na samoubilačke zadatke, na kojima su oni svojim zrakoplovima punim goriva i oboružanih bombama trebali gađati neprijateljske, prije svega američke ratne brodove.
0: Poljska vojska je 15. kolovoza 1920. godine zaustavila napredovanje Crvene armije prema Varšavi i Modlinu i tako preokrenula tijek cijelog poljsko-sovjetskog rata. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, Poljska se borila za očuvanje nanovo stečene nezavisnosti, a bolševici su 1919. gotovo osigurali pobjedu u Ruskom građanskom ratu. Boljševički vođa Vladimir Iljić Lenin vidio je Poljsku kao most preko

0: kojeg će komunizam preniti u Srednju Europu. Poljska vojska i Crvena armija bile su uključene u Poljsko-Ukrajinski rat. Nakon uspjeha Poljske vojske 1919. godine, Crvena armija je preuzela inicijativu i prisilila Poljsku vojsku na povlačenje iz Ukrajine. Sredinom 1920. opstanak Poljske bio je ugrožen.
1: U lipnju je Crvena armija započela ofenzivu koju je cilj bio zauzimanje Varšave. Crvena armija pod zapovjedništvom Mihajla Tuhačevskog silovito je napredovala, a poljski zapovjednik Jozef Pilsudski uspio je početkom kolovoza organizirati uredno povlačenje svoje vojske i organizirati obranu na domak Varšave. Pilsudski je zapovjedao vojskom od oko 120 tisuća vojnika, dok je Tuhačevski imao oko 140 tisuća vojnika. Bitka za Varšavu započela je 12. kolovoza, i to sovjetskim prodorom, nakon kojeg su došli na samo 23 km od grada. Grad su napustili svi diplomati osim poslanika Velike Britanije i Svete Stolice. Preokret je započeo 14. kolovoza, kada je elitna poljska jedinica uspjela uništiti sustav veze 4. sovjetske armije, zbog čega ona nije mogla primiti naredbu Tuhačevskog da zaokrene ulijevo, već se nastavila kretati prema izvornom planu. Poljski protunapad započeo je istoga dana prelaskom rijeke Vkra, a sovjetsko napredovanje zaustavljeno je 15. kolovoza zauzimanjem Radzimina, što je osnažilo poljski moral. U protuudaru poljska je vojska uspjela odbaciti Crvenu armiju više od 200 km od Varšave i nanijeti joj teške gubitke. U bici za Varšavu poljska je vojska imala 4500 poginulih, 22000 ranjenih i oko 10000 nestalih i zarobljenih, a Crvena armija oko 15000 poginulih, 10000 ranjenih i 65000 zarobljenih vojnika. Ubrzo nakon bitke za Varšavu, Sovjetski savez je zatražio primirje, koje je potpisano u listopadu 1920. godine. Nakon rata uspostavljena je poljsko-sovjetska granica, kakva će biti do početka Drugog svjetskog rata.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova. Poslije podne uz obalu južnog te dijela srednjeg Jadrana mala mogućnost za neverin. Prognoza za prvih 12 sati. Bura na otvorenome moru srednjeg te južnog Jadrana i sjeverozapadni vjetar 10 do 20 čvorova, još u početku podnove Lebita bura, mjestimice i do 24 čvora. Od sredine dana vjetar će postupno sasvim oslabjeti. Poslije podne tiho ili vjetar promjenjiva smjera 4 do 12 čvorova. More 2 do 3 od sredine dana u smirivanju na 1 do 2. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežito vedro, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Uz obalu južnog te dijela srednjeg Jadrana mala mogućnost za kišu te pljusak s grmljavinom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Dolina puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na zadarskom području.
2: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
2: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Idemo odmah kratko do Dugog otoka, kakvo je trenutačno stanje, reći će nam vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo, dakle, kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
2: I tamo gdje su požari pod nadzorom, za vatrogasce je bila besana noć. O stanju na požarištima Marin Erak.
4: Vatrogasci su noć proveli na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješca, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka. Teška je noć bila i pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je maloljetnica u Klaićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić Turković.
5: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. U ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
4: Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Doktor Toni Kljaković Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
6: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta.
4: Nažalost, nezapamćen požar odnio jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
7: Državno odvjetništvo naložilo je određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijestiti.
8: Radili ste osobi dokon se tragalo?
7: Ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
4: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
9: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivi je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večer procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
4: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Nikša Nogalo.
10: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste.
11: Požar neće pretpostavljam biti proglašen ugašen ni sutra. Donosi dan možda neku laganu neizvjesnost.
4: A što je uzrok ponajprije katastrofalnom omiškom požaru, a i drugih, utvrdit će se nakon što se stanje potpuno smiri. Radi li se o namjeri, nehaju neodgovornosti ili o nekom tehničkom uzroku, policija će utvrditi istragom.
2: Gotovo 2000 ljudi evakuirano je u prihvatne centre u Omišu, Makarskoj i Splitu. U noći četvrtka na petak spašeno je 200 osoba iz mora, kamo su bježali od vatre. Materijalna šteta tek će se utvrditi, no vlada je obećala pomoć. Ivan Perdić.
12: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici. Ljudi su spašavali živu glavu. Dica plaču, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve, glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
13: Bura, jednostavno nije bilo spasa.
14: Ko nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
15: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
16: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
17: Rus kameno, obriš. Tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
18: My brother came home and he said it's burning outside.
19: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
18: I'm fine, a little bit scared.
19: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
15: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
20: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostaviti, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi smo omiški ugostitelji ponudili svoje usluge.
15: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
20: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenke, a broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
15: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
21: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
15: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
22: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
15: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
23: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
15: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovoga ljeta već opustošeno u velikim požarima, a Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su tri vatrogasca, evakuirano je više od 400 ljudi. Snažan potres pogodio je jutros obalu Indonezije. Nakon njega osjetilo se još nekoliko naknadnih potresa, a izdano je i upozorenje na tsunami. Potres je bio magnitude 7,7 na dubini od 35 km s epicentrom 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Za sada nema dojava o stradalima i materijalnoj šteti. U indonezijskom arhipelagu česte su seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog njegova položaja na pacifičkom vatrenom prstenu.
2: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su četiri nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da je to propagandni potez koji nema uporišta u međunarodnom pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
1: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
3: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi, staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
1: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
5: Jutarnja kronika. Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočaste prema Marijanskim svetištima. Robert Rogina.
6: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti Blaženu Djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom, ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
24: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom, bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti

0: potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast blažene djevice Marije, njezina proslava na nebu.
1: Središnju misu na otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Izravni prijenos moći ćete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hodočasnici su već stigli na prve jutarnje mise u svetištima diljem zemlje. Kako će danas biti u Trsatu, reći će kolega Vladimir Jurić. Vladimire, jesu li se hodočasnici već okupili na molitvi?
3: Jeste, dobro jutro i pozdrav svima iz svetišta Majke Božje Trsatske, kraljice Jadrana. Od ranih jutarnjih sati, točnije od 6 sati ujutro, počele su svete mise. Ono što je zanimljivo, veliki broj vjernika je već u svetištu ovdje na Trsatu, jer malo je vruće, ali rekao bih da ljudi vole doći ranije, biti sa svojom majkom. Fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog svetišta, Fra Grizelj, prije svega dobro jutro, evo, vele gospa, veliki broj vjernika je ovdje. Danas što ćemo moći doživjeti ovdje i tko sve dolazi u svetište na Trsatu?
4: Pa evo, što ćemo doživjeti? Doživjet ćemo lijepe stvari, susret sa našom nebeskom majkom, susret sa velikim brojem hodočasnika koji uzdižu svoje ruke, poglede, molitve prema liku blažene djevice Marije, gospe Trsatske. Zasigurno vapiju i traže, prose, blagoslov, radost, sreću, mir, zadovoljstvo, sve ono što je potrebno jednoj normalnoj kršćanskoj obitelji. A bez majčinoga pogleda zaista nije jednostavno i lako. Svi mi dobro znamo kakva je evo majčin zagrljaj i majčin pogled naše osobne majke, a kamo li ne nebeske. Ako nam je Isus dao svoju majku da nam bude majka nebeska, e onda njoj na poseban način izručujemo molitve, jer ona sve zna, ona sve čuje, ona uslišava, ma na kraj krajeva, ako malo i pogledamo kroz povijest, svi ti zavjetni darovi, ali isto tako sva ta zavjetna uslišanja koja su se dogodila, vidimo da je tu blažena djevica Marija na poseban način prisutna i evo, neprestano nas uslišava. Kroz cijelu povijest, od najranijih vremena pa do dan danas, mi smo svjedoci mnogih evo uslišanih molitava, mnogih hodočasnika koji ovdje na Trsat dolaze.
3: Za kraj ja ću reći da će središnju misu hodočasničku, ono u 10 sati, predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a fra Ivica Jagodić, provincijal Franjevačke provincije u Hrvatskoj, će predvoditi onu misu u 18.30 na koju dolaze brojni riječani, zapravo to nekako bi rekao da je to riječka misa hodočasnička povodom Gospe. Evo, gvardijane, možete za kraj poziv svima koji su na putu prema, ili pozdrav svima koji su na putu prema Trsatu.
4: Pa evo, ja želim zapravo zahvaliti već onih hodočasnicima kod ranoga jutra obilaze oko lika blažene djevice Marije, koji dolaze na molitvu, koji dolaze na svetu misu, sakrament ispovjedi, ali isto tako pozivam sve žitelje, ne bojte se, hrabri budite, evo, odvažite se doći na Trsat, to je susret sa našom i nebeskom majkom. Ma svake godine je toplo i ne bi bilo ni zgodno da na današnji dan bude hladno i da kiša pada, ali ako evo dolazimo na Trsat, zaista će nas dočekati evo lagani, lijepi lahor, zaista je svježije malo, nije tako sparno, zaista je ugodno i vjerujem da će se svi hodočasnici tokom cijeloga dana dobro i lijepo osjećati u zajedništvu sa svojom nebeskom majkom, gospom Trsatskom.
3: Hvala kolega, čujemo se u ostalim vijestima, toliko sa Trsata.
2: Želimo vam ugodan dan u molitvi na Trsatu, javio se Vladimir Jurić.
5: Dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu. Oprostite, dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu su Marija Nejašmić-Banić za dramsko i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje, a nagrade će im biti uručene na početku nove kazališne sezone jer je svečana dodjela odgođena zbog požara u Omišu, objavio je splitski HNK. Imena ovogodišnjih dobitnika nagrade Judita objavljena su nakon odgode svečanog zatvaranja splitskoga ljeta i dodjele tih nagrada zbog požara u Lokvi, Rogoznici i Omišu. Zatvaranje se trebalo održati sinoć.
2: U Lučkom je pred naplatom iz smjera Buzina prema moru kolona duga oko 4 km, a od čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet između Zagreba i Bosiljeva prema moru, povremeno se vozi usporeno. Teretno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok, na kolniku u smjeru Zagreba, vozilo je na ugibalištu, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine na 60 km na sat. Pred naplatom Trakošćan u smjeru

0: Zagreba, kolona je duga 4 km, javlja Hrvatski autoklub.
1: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno, 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
0: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
2: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
0: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Jelena Remer i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
4: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U 6. minuti Škaricama prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po 10 minuta centar šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke, Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
3: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo, nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
5: Mislim da će odlučiti tu sitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
6: Očekujem fanatičnu borbu, energiju, bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
3: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
7: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
8: Skroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas tisnuti gore visoko.
3: Rekli su treneri Federico Bessone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Šesto mjesto Marije Tolj u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Finale koplja izborila je Sara Kolak, ali ne i Vita Barbić, dok je Ivan Geronimo Šarić ostao bez finala motke. Jana Koščak zaključila je nastup u sedmoboju nakon treće discipline. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak sedmero naših predstavnika u kvalifikacijama, gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na Europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
9: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi. Kad smo već ovdje, u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
3: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima.
1: Oglasi.
10: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
11: Jesi dobro to ugasio?
12: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u cijeloj Hrvatskoj vedro, duž obale puše, mjestimice umjerena i jaka bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 7, Bednja 10, Gospić i Plitvička jezera 11, Daruvar, Karlovac i Varaždin 12, Nova Gradiška, Krapina, Križevci, Ogulin, Parg, Slavonski Brod i Zavežan 13, Kutjevo, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Bjelovar i Osijek 15, Županja 16, Knin 17, Bilogora i Sljeme 18, Malinska 22, Zadar 23, Konavolska Prevlaka, Mali Lošinj, Ploče, Rab i Šibenik 24, Lastovo, Makarska, Opatija i Rijeka 25, Pula, Zračna luka i Split 26, Rovinj 27, te Dubrovnik i Senj 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.

0: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku iznad mjesta Brbinja. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po dvije, tri kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
0: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Liječnici iz Splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji imaju teške opekline i na respiratoru su. Jedna je osoba poginula. Predstojnik klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split Toni Kljaković Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovog ljeta već opustošeno velikim požarima, a Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su 3 vatrogasca. Evakuirano je više od 400 ljudi.
3: Vijesti.
0: Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. A mi sada idemo do Aljmaša, odakle nam se izravno javlja Davor Lončarić.
4: Dobar dan iz Aljmaša, iz najvećeg marijanskog svetišta u Slavoniji i Baranji, gdje se danas na blagdan Velike Gospe okuplja veliki broj vjernika iz cijele istočne Hrvatske, ali naravno i iz drugih dijelova zemlje. Očekuje se da će tijekom dana kroz Aljmaš proći više od 70 tisuća hodočasnika. Mnogi od njih prema svetištu došli su pješice, neki već tijekom noći iz 30 km udaljenog Osijeka. Tijekom jutarnjih sati Aljmaš je popunjen ljudima, brojni vjernici stigli su i organiziranim prijevozom, mnogi i autobusima. Središnje mjesto je okupljenje naravno Aljmaška crkva Gospod Utočišta. Upravo je ona stoljećima mjesto molitve i zavjeta, a Velika Gospa jedan je od dana kada ovo malo mjesto živi u potpuno drugačijem ritmu. U posebnici je bilo dojmljivo vidjeti koliko ljudi unatoč velikim vrućinama dolazi pješice. Za mnoge od njih to nije samo put do svetišta, nego osobni zavjet, tradicija koju prenose iz generacije u generaciju. Upravo počinje druga misa ova u 8 sati, najveće središnje misno slavlje je u 10 sati, predvodit će ga nadbiskup đakovačko-osječki dr. Đuro Hranić. Misa u 12 sati posvećena je hrvatskim braniteljima i poginulima u Domovinskom ratu, a ona u 18 sati je posebno zanimljiva zbog blagoslova djece i mladih obitelji. Nakon te mise večeras bit će održan jedan duhovni koncert, tako da uistinu Aljmaš je središte Slavonije i Baranje danas.
0: Hvala Davore na ovom javljanju. Bio je to kolega Davor Lončarić koji nam se izravno javio iz Aljmaša.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano i vruće. Poslije podne na jugu kratkotrajni pljusak, na Jadranu umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Bile su to
3: vijesti.
0: Bile su to vijesti koje je tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Jelena Remer.
5: sportski vremeplov.
6: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia di oro, i campioni olimpici rappresentando Croazia.
8: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
9: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
10: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
11: I gol!
10: Bravo Dario! Gol 1-0!

Srdačan pozdrav na početku još jednog sportskog vremeplova posvećenih nastupima hrvatskih sportaša na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine, kad je naša zemlja dostigla od osamostaljenja rekordnih 10 olimpijskih medalja. U sljedećih nešto manje od sat vremena Krešimir Gotlin provešće vas kroz zlatne trenutke Josipa Glasnovića, Šime Fantele, Igora Marenića, Sandre Perković, Sare Kolak i braće Sinković, srebra Damira Martina, Tončija Stipanovića i vaterpolista, te brončana odličija Filipa Hrgovića i Blanke Vlašić.

0: Olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. godine globalno od sportaša obilježio Michael Phelps. Osvojio je 5 zlatnih medalja i 1 srebro, pa u olimpijsku mirovinu odlazi kao najuspješniji svih vremena. Sa 23 zlatna odličja i ukupno 28 medalja na 5 olimpijskih igara na kojima je sudjelovao. Usain Bolt, 3 zlatne medalje na 3. uzastopnim olimpijskim igrama. Najbrži čovjek na svijetu ima još samo jednu želju, da bude legenda poput Pelea ili Muhameda Alija. Kod plivačice najveća zvijezda je bila 19-godišnja Amerikanka Keti Ledecki, koja je osvojila 4 zlata. Najveća gimnastička zvijezda, 19-godišnja Amerikanka Simone Biles, najavljivala je osvajanje 5 zlatnih medalja, osvojila 4. Planetarno popularni Neymar postigao je zlatni gol za Brazil, koji se nije pokazao kao idealan organizator igara, no to će se brzo zaboraviti. Ono što neće jest najveći uspjeh Hrvatske u povijesti natjecanja na olimpijskim igrama. Prvi puta brojka je dvocifrena, od toga 5 zlatnih. Po broju najsjajnijih kolajni u odnosu na broj stanovnika, naša je zemlja 3. na svijetu, iza Jamajke i Bahama, a ukupno je od 207 zemalja sudionica završila na fenomenalnom 17. mjestu.
1: Olimpijske igre Rio od 5. do 21. kolovoza.
2: 8.8. u Rio de Janeiro bit će sigurno zapisan posebnim slovima u životu Josipa Glasnovića. Josipe, ovo je bio jedan zaista sjajan dan. Kvalifikacije odlično odrađene, polufinale fenomenalno bez greške, finale, nakon polufinala dolazi prva tvoja pogreška, onda srećom, nije sportski, ali srećom, dvije pogreške Talijana.
3: Pa je, ja evo iskreno nisam uopće znao da on promaši, ja sam mislio da je gotovo, pogledao sam koliko je ono, na tablu, vidim 13-13, neko shoot off, a rekao onda dobro, ne, tako da i onda pogodio je sve i do kad je promašio, tad sam si rekao ili ću pogoditi ili to je to.
2: Dva hrvatska strijelca, jedan za drugim, dva pobjednika. Sigurno je Giovanni, ako ga je neko trebao zamijeniti, onda mu je sigurno najdraže da si to ti.
3: Pa definitivno, evo, dvije, dva, pek, evo, to je London.

0: glavni olimpijci i braća Martin i Valentin Sinković. Obično smo pitali prvoga Martina kako se osjeća, ali danas ćemo starijega brata Sinkovića. Kaže, 4 godine se čeka ovaj trenutak.
1: Nevjerovatno
2: osjećaj. To je diskriminacija mlađih.
1: Nevjerovatno osjećaj, ne mogu uopće opisati ovo. Kao što si rekao, zadnje 4 godine intenzivno razmišljamo kako je biti olimpijski pobjednik, jer to nam jedno falilo. Naravno, zadnjih 16 godina treniramo za to. I sad kad smo ovo napravili, ne trebamo više ni sjest u čamac. Napravili smo sve što smo mogli napraviti i to je nevjerovatno nešto.
0: Martine, kakva je bila utrka? Vidjeli smo da su vas Litavci na 1500 metara uspjeli prestići, ali onda ste još pojačali.
1: Pa iskreno da vam kažem, pričali smo. Mislili smo na zadnjih 500 da nećemo daći prvi. Ali očito su oni od tih 750-500 dali sve, mi smo zadržali još 1% gdje smo ih prešli. Ne znam šta da više kažem ovo. Idemo slaviti, ovo je kruna karijere, mislim da smo zaslužili i dobro biti prvi, ali eto, ne pobjeđujem ko je zaslužio. Ovo je predivno, ovo je stvarno poseban osjećaj jedan. Ne znam šta bih rekao.
3: Medalje d'or i šampion olimpik, reprezentant la Croatie. Gold

0: pogrešnom je uvijek u živom sjećanju osvajanje srebrne medalje Damira Martina. 7/1000 sekunde dijelilo ga je do zlata.
1: Ne znam šta bi rekao, baš sam u šoku. Zadnji 200 je trajala kao maratonska utrka. Dao sam sve, baš sve od sebe i presretan sam.
2: To smo vidjeli, da si dao zaista sve od sebe. Jesi li u većem psihičkom ili fizičkom šoku nakon izlaska iz čamca? Pao si ovdje, ležao si, došla je medicinska pomoć. Što je gore, psihički ili fizički šok?
1: Ma, kaki psiha je ostala negdje na startu, tako da ovo je čista fizika, ono, gotov. I zadnji atom snage, zadnji gram snage, sve sam dao.
2: Imaš vrijeme pobjednika, znaš li za koliko tisućinki si srebrni?
1: Ne znam, vrijeme ne znam. Za ostatak vjerujem da je nešto sitno, zato što se stvarno dugo čekalo. Presretan sam.
2: Srebrna medalja svakako na olimpijskim igrama, 2 puta svjetski prvak, 2 puta europski prvak, samac, najteža disciplina, nemaš nikoga da te bodri od traga, da te gurne. Opiši nam malo utrku, krenuo si jako, onda te su stigao Novozelanđan i onda drama u finišu.
1: A, to je moj put, ja znam jedino teško i nizbrdo se nikad ne dođe do vrha. Ne možeš biti na vrhu da nisi pravi. Ovdje nema finti, ovdje nema na nikakvu fintu, ne možeš pobijeti protivnika, nego isključivo svojim radom, snagom, odricanjem i brutalnom voljom i željom.

0: Toči Stipanović, bravo. Prva medalja za hrvatsko jedranje u povijesti. Možda si malo razočaran jer nije zlato. Znam kako je to nakon final race-a, ali shvatit ćeš koliko su veliku stvar napravio.
1: Ma istina je, naravno, uvijek je zlato i od prvog dana sam samo jedan put bio pasa prvog na drugog, poslije se vratio, tako da jednostavno danas očito, evo čak je i sunce pobjeglo kad je nama počelo loše ići, ali mislim šta reći, jednostavno ta jedna odluka suca je dovela sve u stvari riješila. Ali mislim da rezultat je fantastičan i ništa, treba jednostavno gledat naprijed lipe stvari. U godinama sam sam možda najozbiljniji i mislim da imam još vremena da Tokio će doći u sekunde i dalje ću se trenirati, dalje se boriti da se tamo plasiram i naravno ako je moguće osvojim opet medalju i naravno zlato.

0: Kroacija, Žimi Pandela i Ivo Kalenić.
1: Olimpijske pobjednike čovjek ne upoznaje baš previše puta u životu, a pogotovo ne iz Hrvatske, ali dvojica takva su upravo sa mnom, jedno olimpijsko zlato od njih dvojica, ali nekako ćemo i s time biti zadovoljni. Šime Pantela, Šime, kakvi se osjećaj sada, evo prošlo je možda pola sata nakon cilja, kako se osjećate?
2: Jedna uzvišena sreća, ja bih rekao. Da, popunili smo svu listu. Evo, sad smo olimpijski prvaci, dvostruki svjetski, trostruki europski i sve smo napravili što smo mogli i ponosan sam naš tim. Prvenstveno na Igora, jer je odradio lavonski posao ovaj tjedan na cijelu ekipu, na čelu sa Edom, Andreom, Danom, Edijem, lista je duga. Hvala svima, hvala cijelom našem timu hrvatskom, olimpijskom odboru koji je ovo sve omogućio. Puno puta smo bili u Riju, puno novaca smo tu potrošili da bi upoznali, da bi se borili s ovakvim ekipama kao što su Australci, Englezi koji imaju desetorostruke budžete veće od naših. Mi smo njih u biti pobijedili sa minimalnim sredstvima, tako da to je najbitnije, to čini sve ovo biće. I zbog tog sam sad jako opušten i miran i sretan.

0: Filip Hrgović neposredno po završetku meča u kojem je osvojio broncu, odnosno izgubio polufinale. Filipe,
1: čestitamo na medalji. Jesi li ti zadovoljan svojom izvedbom i jesi li zadovoljan broncom?
2: Na, nisam zadovoljan. Nisam uopće zadovoljan, pogotovo nakon poraza i nisam zadovoljan kako sam radio i u ovom trenutku je to bilo najjače i nisam zadovoljan, htio sam zlato i nisam zadovoljan kako sam se borio, jer jednostavno nekad ne ide. Jednostavno ruke nisu letile i vidio sam borbu da sam bio u banani, ali uglavnom mora to biti bolje i ono, bronca za mene nije nešto. Idem se odmoriti i hvala svima.

0: sorry, no.
1: Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nakon finala koje je otišlo na stranu Srbije.
2: Bili su definitivno bolja reprezentacija, to treba priznati, sportski, ljudski, kako god hoćete, i čestitati im. Ako vas dobiju 3-4 puta ovako, onda znači da su bolji i sve možemo dalje govoriti. Željeli smo, htjeli smo, pripremali smo se, svim srcem smo htjeli uzeti to zlato, nažalost nije išlo, bolja reprezentacija je pobjedila, ja im čestitam.
1: Ali možemo biti sretni, ni olimpijsko srebro nije mala stvar.
2: Pa apsolutno, treba malo samo da se slegnu emocije, dojmovi nakon ovakve utakmice, kad izgubite finale, uvijek je teško. Kad se to slegne, onda ćemo valjda biti svjesni koji smo grandiozan i veliki rezultat napravili.

0: Marka Vlašić. Druga olimpijska medalja u bogatoj karijeri i 10. zaključna za Hrvatsku na ovim olimpijskim igrama. Blanka, čestitamo, svaka čast. Nije bilo lako, ozlijeđena do olimpijske medalje.
1: Da, bilo je jako teško i to je understatement. Dođeš na teren i onda ono ponesete, zaboraviš sve ovo što je bilo, misliš da si stara Blanka koja može s lakoćom preko 2 metra, onda ono kick, ono udarac realnosti, kad te počne boliti shvatiš da si zapravo koranjena srna ono u šumi i samo se nadaš da te neće pogoditi lovac. Ja sam danas uspješno izbjegla metke lovaca i uspjela sam uzeti medalju, što je za mene jedno veliko čudo. Prije tjedan dana nisam uopće mogla obuć sprinterice bez boli, a kamoli eto doći ovdje sada i skakati kvalifikacije i finale, jer ovo su dva natjecanja, ne samo jedno.
0: Hvala ti puno, čestitke velike.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini. Okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. O najnovijem stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Stanje na požarištu na Dugom otoku je povoljnije nego što je bilo kroz noć. Cijelu noć se radilo na obrani objekata, svi su uspješno obranjeni, obzirom da se radi o otoku gdje su u svakoj uvali po nekoliko objekata, nema nikakve štete. Uspjeli smo razdvojiti požar na dvije linije, sada uz pomoć kanadera radimo na tome da ih stavimo pod nadzor, a inače smo imali sinoć i kroz noć 4 požara na području oko Galovca, svi su jako brzo stavljeni pod nadzor, od 1,5 sat su svi lokalizirani. Na požarište gotovo 100 vatrogasaca, što lokalnih snaga s Dugog otoka, što snaga koje su s kopna došle iz pomoći.
0: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatra je gutala sve pred sobom, gorjele su kuće, maslinici i automobili. Evo što je za HRT jutros izjavio zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
2: Nakon ova dva dana ili dvije noći, znači jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte, vatrogasci su svugdje na terenu, znači zemaljske sade određuju ovaj dio uz more do planina, planine su napomogle kolege iz zračnih snaga, tako da su oni jučer cijeli dan radili gori, danas tokom dana opet će avioni letjeti ovaj sjeverni dio koji konstantno gori, zapravo gore same vrle te omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbioza nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu.
0: Evakuirani stanovnici i turisti spas od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu. U organizaciji Crvenoga križa i civilne zaštite pruža im se sva potrebna pomoć. Pročelnik civilne zaštite Split Srđan Kuščević.
3: Tako je operacija uspjela, evo, operativne snage sustava civilne zaštite na ovom području su skrbile gotovo 1000 ljudi. Ne samo to, nego su uz pomoć policije i vodenim putem i kopnenim putem sa našim kombijima sve te ljude evakuirali, doveli ovdje, a Crveni križ se brinuo da im ništa ne fali. Znači i ležajevi su osigurani, i hrana i piće. Ministarstvo turizma je osiguralo alternativni smještaj, tako da smo jedan dio ljudi prevezli u hotel i oni će tamo biti do svog odlaska kući.
0: Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Mnogobrojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Kolega Vladimir Jurić na Trsatu je doznao što vjernicima znači današnji blagdan Velike Gospe.
4: Puno mi znači mirnoću jednu i svetost i da su ljudi dobri.
5: Marija, Isusova majka, naša majka, utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale, prije svega zahvale, a onda isto tako Marija je ona koja poput svake druge majke svoju djecu prima, grli, tako da evo nekako pokušavam doći kod nje baš kao kod moje majke koja je gore na nebu.
0: Vijesti. Od jutra gužve na cestama. Između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni dugoj oko 14 km zbog prometne nesreće. Između Zagreba i Bosiljeva te tunela Čelnika i čvora Zadar Istok prema moru povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km i proteže se u Sloveniju. Vremenska prognoza. I danas će biti sunčano i vruće. Poslije podne na jugu kratkotrajni pljusak, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Jelena Remer.

Majko Božja Bistrička, moli se za nas. Mi smo tvoji putnici, blagoslovi nas. Mi ti ruke pružamo, srcem te pozdravljamo. Zdravo, zdravo, zdravo Mario. Umnoži našu vjeru, učvrsti ufanje. Obrati, mila majčice, sve izgubljene. Stihovima poznate nam i vjerujem svima tako drage marijanske pjesme. Pozdravljamo vas, dragi slušatelji i gledatelji iz Marije Bistrice, središnjeg hrvatskog marijanskog prošteništa. Možemo reći da je najpoznatije, a i najposjećenije. U crkvi smo na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca, gdje je pristiglo veliko mnoštvo hodočasnika kako bi počastilo svoju nebesku majku Mariju. Svetkovina Velike Gospe ili Uznesenja Marijina na nebo. Proslavit ćemo je u širokoj lepezi slavitelja. Svih vas koji slušate i pratite ovaj prijenos, kao i nas, djelatnika HRT-a, te zajedno s ovdje prisutnim hodočasnicima, Marijinim štovateljima, častiteljima. Svetkovina Velike Gospe slavi Marijino uzdignuće dušom i tijelom u nebesku slavu, izuzeće njezina tijela od truleži smrti, te njezino kraljevanje s Isusom kako bi slavila Boga i zagovarala nas. 40 km sjeverno od Zagreba, među razigranim bregovima i brežuljcima, uz potok Bistricu, smjestilo se naselje Marija Bistrica, poznato po glasovitom prošteništu Majke Božje Bistričke i crnom čudotvornom gospinom kipu koji se ovdje stoljećima časti, potječe iz 15. stoljeća. Upravo vidimo sada kako se nosi replika toga kipa, a kip se nalazi u manjoj bazilici župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, original ćemo vidjeti sutra na prijenosu mise. Ovaj kip nose žene iz udruge Hrvatska žena. Mnogi su vjernici pred kipom Majke Božje Bistričke klečali, molili njezinu pomoć, zaštitu, a ona je velikodušno dijelila milosti. Svetište u Mariji Bistrici postalo je nacionalno svetište još 1715. Tada je Hrvatski sabor podigao veliki zavjetni oltar u svetištu, time je Hrvatski sabor odobrio pobožnost hrvatskog naroda prema Majci Božjoj Bistričkoj. U knjizi Marijanska Hrvatska gospina svetišta među Hrvatima, autora fra Petra Lubine, doznajemo kako se gospin kip nije u početku štovao u župnoj crkvi, nego u kapeli na Vinskom vrhu, kad su osmanlijske čete 1545. provalile do Konjšćine, nedaleko od Bistrice, župnik je prenio kip u župnu crkvu, zakopao ga pod korom, bojao se da ga muslimani ne obećaste. Kad je opasnost prošla, 1588. kip je otkopan i izložen u crkvi na štovanje. No pred očima vjernika neće dugo ostati, nadolazi godina 1650. ponovno ista opasnost. Kip je opet pred neprijateljima zazidan i to iza glavnog oltara. Trag mu se s vremenom zameo i njegovo je štovanje prestalo. Gospin crni kip je ponovno pronađen 16. srpnja 1684. i to u zidu župne crkve u Mariji Bistrici i izložen je ponovno na štovanje. Zagrebački biskup Martin Borković oživio je u 17. stoljeću štovanje u Mariji Bistrici. Razbuktavaju se opet hodočašća, događaju se čudesna uslišanja. Najdragocjenije podatke o čudotvornom kipu zapisao je 1688. bistrički župnik Andrija Ivšić. Na 350 stranica bilježi se povijest čudesne događanja u Mariji Bistrici, kako su mu župljani pripovjedali. Čašćenje se Majke Božje Bistričke neprekidno nastavlja, sve više širi do naših dana. Marija Bistrica tako se razvija u središnje hrvatsko proštenište. Svečano, koncelebrirano euharistijsko slavlje predvodit će monsignor Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup i metropolit. U koncelebraciji su prečasni Tomica Šestak, župnik u Mariji Bistrici, on je rektor bistričkog svetišta, on će nas na početku sve pozdraviti, a tu još nekoliko svećenika. U asistenciji su bogoslovi zagrebačke nadbiskupije, Bogu na slavu, Majci Božoj na nebo uznesenoj,
i na čast pjevaće mješoviti zbor župe uznesenja Blažnje Djevice Marije iz Marije Bistrice pod ravnanjem Ivana Habazina. Zorgoljema je Tomislav Joč. Tijekom mise solisti su Ivan Habazin, Marija Matulec, Petar Lisak, Mario Galović i Biserka Horvat te Antun Palanović. Ulazna je pjesma K suncu prosi Dragutina Domjanića i Rudolfa Maca.

vanjskom zidu bističkog svetišta na njegovu zabatu putniku namjerniku zapinje za oči brončani reljef Majke Božje Bistričke, zavjetni spomenik iz 1944. I stihovi molitve odliveni ispod njega koji glase: Dušo, duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja, ne prestani sjati. Stihove potpisuje naš pjesnik Jeronim Korner.

0: Senju na nebo donio je Papa Pio XII. Godine 1950. Tamo gdje Bistrica teče i rijeke milosti teku, tamo je vjera djedova, tamo nebeska vrata, tamo je život snova, tamo je srce tvoje, srce doma je cijele, tamo su ruke tvoje crne, a tako bijele. Stihovi iz pjesme Moj dar Bistričkoj gospi Jeronima Kornera. Za širenje štovanja Majke Božje Bistričke mnogo su učinili zagrebački biskupi, bistrički župnici, hrvatski velikaši, a i Hrvatski sabor sa svojim zaključcima.
1: Dragi hodočasnici, vi ovdje na našoj Bistričkoj kalvariji i na ovoj crkvi na otvorenom. Dragi vjernici, svi koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije u vašim domovima, bilo da ste u domovima za starije ili bolesne, možda ste i u bolnicama, evo sve vas srdačno pozdravljam danas na svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije. Pozdravljamo vas iz Hrvatskog nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke. Osobito pozdravljam i hodočasnike, pješake, braću svećenike, bogoslove, redovnike i redovnice, čitače, ministrante, hodočasnike u narodnim nošnjama, volontere našeg medicinskog tima i župni zbor naše župe. Pozdravljam hodočasnike koji su došli sa svojim župnicima ili predvoditeljima, i to iz župe Svetoga Franje Ksaverskog Vugrovec i Presveto Trojstvo Visoko. Pozdravljam u ime svih nas i preuzvišenog nadbiskupa zagrebačkog i metropolitu monsignora Dražena Kutlešu, koji će predvoditi ovo misno slavlje. Svima izražavam srdačnu dobrodošlicu, a vas, oče nadbiskupe, molim da nas uvedete u ovo misno slavlje.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Mir vama.
3: I s Duhom Tvojim.
2: Draga braće i sestre, sve vas srdačno pozdravljam danas na svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije. Dolazimo svojoj majci. Kada dolazimo majci, želimo od nje nešto moliti. U prvom redu danas se prisjećamo ovih događaja koji su se dogodili prije nekoliko dana i ovih stradali u požaru, ali isto tako molimo za njih i za sve one koji su bili njima na pomoći. Ali isto tako pri tim događajima i u našim događajima, u našim životima, postavljamo pitanje: je li sve ovo zemaljsko vrijedi toliko da se mučimo, trudimo, ali kada se neke stvari dogode, vidimo da ono zemaljsko prolazi, uništava se, što je bitno, što ostaje. Čovjek postavlja pitanje zašto vrijedi živjeti. Ali možda najbolji odgovor nalazimo u današnjoj svetkovini, ali i zašto vrijedi i umrijeti. Zašto bi dali život svoj, zato i vrijedi živjeti. Znam da smo dosta puta u svom životu okupljeni onim zemaljskim, ali današnja svetkovina usmjerava naš pogled upravo na ono nebesko, to jest naš cilj našega života. Znam da smo dosta puta griješili, činili različite grijehe. Danas pred našom nebeskom majskom tražimo od Gospodina oproštenje da možemo dostojno sudjelovati u svetom tajstvu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh, Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, gospodinu Bogu našemu. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.
3: Amen.

Svemogući i vjekovječni Bože, Ti si bezgrešnu Djevicu Mariju, majku svoga Sina, tijelom i dušom uznio u nebesa, podaj nam, molimo, da uvijek težimo za onim što je gore, te budemo sidonjici njezine slave. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome,

Čitanje knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola. Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu. Gle, zmaj velik, ognjen, sa 7 glava i 10 rogova. Na glavama mu 7 kruna, a rep mu povlači 1/3 zvijezda nebeskih i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja imaše roditi, da joj čim rodi proždre dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pribavi sklonište.

I začujem glas na nebu silan. Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast pomazanika njegova. Riječ Gospodnja.

Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih. Doista, po čovjeku smrt, po čovjeku i uskrsnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni. Ali svatko u svom redu. Prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu dolasku. Potom svršetak. Kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt, jer sve podloži nogama njegovim. Riječ Gospodnja.

0: Draga braćo i sestre u Kristu, dragi hodočasnici i svi koji nas pratite diljem naše lijepe domovine i cijelog svijeta. Danas nas na ovome blagoslovljenome tu svetišta Majke Božije Bistričke ukuplja Marija, Majka Gospodinova i naša Majka. No svetkovina njezina uznesenja ne govori samo o Mariji. Ona govori i o nama. Govori i o tome tko smo, zašto živimo i kamo idemo. Suvremeni čovjek raspolaže znanjem i mogućnostima kakve prethodni naraštaji nisu poznavali, a ipak ostaje nesiguran tko je i ima li njegov život trajno značenje. Tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija. Nekako bi mu ponudila još jednu teoriju o životu, nego kako bi mu pokazala njegovu budućnost. Zato danas ne slavimo samo jednu Marijinu povlasticu. Slavimo Božji odgovor na najdublje čovjekovo pitanje. Postoji li život koji smrt ne može uništiti? Marija uznesena na nebo nam odgovara. Postoji. Čovjek nije stvoren za nestanak, nego za vječnost. Naš put ne završava u grobu, nego pred licem Boga koji nas ljubi. Prvo čitanje iz knjige Otkrivenja stavlja pred nas veličanstven znak. Ženu odjevenu suncem, s mjesecom pod njezinim nogama i vijencem od 12 zvijezda na njezinoj glavi. U toj ženi crkva prepoznaje Mariju, ali i vlastito otajstvo i dovršenje. Kako bismo razumjeli što se u Mariji ostvarilo, vratimo se prvoj biblijskoj istini o čovjeku. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju On ga stvori. To je temeljna istina o čovjeku. Čovjek nije slučaj, broj ni nekakav algoritam kojim se može upravljati. On je netko, a ne nešto. Lice, a ne podatak. Osoba stvorena na sliku Božju. Zato njegovo dostojanstvo ne ovisi o njegovu zdravlju, uspjehu, snazi, korisnosti, ni društvenom priznanju. Stariji, bolesni, nerođeni, nemoćni i odbačeni nisu teret. Oni su osobe koje je Bog stvorio, koje Krist ljubi i za koje je umro i uskrsnuo. Pa što je čovjek da ga se spominješ? Sin čovječi te ga pohađaš. Pita se psalmist i dodaje. Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni. To dostojanstvo ne dolazi iz uspjeha, moći ili priznanja, nego iz odnosa s Bogom. Marijin život pokazuje kako se čovjekova prava veličina ne rađa iz samodostatnosti, nego iz slobodnog prihvaćanja Božije milosti. Kada ju je anđeo pohodio, Marija je imala pitanja, ali nije postavljala uvjete, prihvatila je Božju riječ. Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. U tome je tajna njezine veličine. Čovjek postaje velik kada dopusti Bogu da u njemu ostvari svoje djelo. Zato u hvalospjevu veliča Marija ne slavi sebe, nego Gospodina koji pogleda na nezlatno službenice svoje. Sve prima kao Božji dar. Marino uznesenje nije povlastica odvojena od Kristova vazmenog otajstva, nego njegovo savršeno očitovanje u njoj. Ono je, kako uči katekizam, posebno sudioništvo uskrsnuću njezina sina i anticipacija uskrsnuća drugih kršćana. U Mariji crkva već promatra ono što će se Božjom milošću dogoditi i dovršiti u svim Kristovim udovima, to jest u nama. U vremenu u kojemu se čovjeka pokušava svesti samo na razum, osjećaje, korisnost ili čak na DNK zapis kojim se može upravljati, Marija stoji kao živi znak. Čovjek nije slučajna epizoda svemira, nego osoba koju je Bog stvorio i koju ljubi, te je u Kristu poziva na posinstvo i na vječnost. Gledajući Mariju uznesenu na nebo, kršćanin zato otkriva dvije velike istine koje mu svijet ne može dati. Tko je dijete Božije i kamo ide prema vječnosti? Drugo čitanje iz prve poslanice Korinćanima govori jasno, jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. To je temelj kršćanske nade. Nije riječ o utješnoj priči za teška vremena, nego o središnjoj istini kršćanske vjere. Europa ne oskudujeva ponajprije znanjem, bogatstvom, ni organizacijom. Njezina je najdublja rana kriza nade. Kada se izgubi pogled prema nebu, slabi i povjerenje u život, obitelj, budućnost i međusobne odnose. Jer čovjek koji izgubi nebo, prije ili poslije počinje gubiti i zemlju. Crkva ne govori o tim ranama kako bi osuđivala svijet, nego kako bi ga dovela Kristu, koji je pobjedio smrt. Ipak, za nas je važno znati razliku između optimizma i nade. Optimizam se oslanja na povoljne okolnosti, na rast, sigurnost i dobre prognoze. Kršćanska nada je dublja. Ona je krepost utemeljena u Bogu koji ostaje vjeran i onda kada prolazimo kroz veliku tamu. Zato nada ne niječe križ, nego zna da križ nema posljednju riječ jer je Krist uskrsnuo. Marijin život nije bio lak. Upoznala je siromaštvo Betlehema, izbjegištvo u Egiptu, tjeskobu traženja sina i bol pod križem. Ipak nije izgubila nikada nadu, jer se nije oslanjala na vlastite planove, nego na Božja obećanja. U uznesenju Marijinu crkva slavi ostvarenje kršćanske nade. Bog ostaje vjeran svojim obećanjima. Bez nade život gubi perspektivu, a društvo lako postaje zarobljenik straha i zatvorenosti. I naš hrvatski narod nosi rane ratova, nepravdi i raseljavanja. Mnogi strahuju za budućnost svoje djece, mnogi su otišli, a mnogi koji su ostali pitaju se kakva nas budućnost čeka. Hrvatska neće imati budućnosti samo ako bude gospodarski uspješna. Ni Europa se neće obnoviti samo novim tehnologijama, boljim institucijama ili većim blagostanjem. Čovjeku treba razlog zbog kojega vrijedi živjeti, ljubiti, zasnovati obitelj, ostati vjeran, žrtvovati se i na kraju umrijeti s nadom. Za nas kršćane taj razlog nije neka ideja. On ima svoje ime, a to je Isus Krist. Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu. Zato se ne bojimo budućnosti. Bog i danas čini velika djela u životima onih koji mu vjeruju. Evanđelje kaže da Marija usta i pohiti Elizabeti. Ona ne nosi samo vijest, nego i samoga Krista. Zato njezin odlazak budi radost, vjeru i blagoslov. U tome je obrazac crkve, ne zatvoriti se u sebe, nego ponijeti Krista onima koji čekaju riječ utjehe, oproštenja i nade. Danas milijuni ljudi idu k Mariji, u Lourdes, Fatimu, Loreto i ovdje u Mariju Bistricu. I možemo se zapitati zašto to rade. Zasigurno ne dolaze tražiti neke nove teorije, ne dolaze tražiti neke ideologije, dolaze tražiti dom. Naše stoljeće, možda više nego jedna prethodna epoha, stvorilo novu vrstu siromaha, ljude koji ne oskudijevaju materijalnim dobrima, nego pate od duhovnog siromaštva i gubitka zavičaja. Mogli bismo ih nazvati duhovnim beskućnicima. To su ljudi koji imaju krov nad glavom, a ne osjećaju se kod kuće. Imaju mnoštvo kontakata, a nemaju zajednicu. Imaju mnoštvo informacija, a ne nalaze mudrost i smisao. Mogu živjeti u obilju, a ipak imati prazno srce. Koliko je samo mladih koji ne znaju kome mogu povjeriti svoje srce. Koliko je roditelja koji nose brige koje nikome ne mogu izreći. Koliko je starijih koji se osjećaju zaboravljenima. Koliko je onih koji su napustili domovinu, ali nose bol jer su morali otići. I koliko je onih koji su ostali, ali se osjećaju kao stranci u vlastitoj zemlji. Marija razumije njihove čežnje. Vjernici ne dolaze Mariji kako bi pronašli uporište za teološke rasprave, nego zato što u njoj prepoznaju svoju majku. Ona ne zauzima Kristovo mjesto, ona uvijek vodi k njemu, ali vodi poput majke, nježno i strpljivo, blizinom i šutnjom. Zato se pred Marijom ljudi usuđuju zaplakati, priznati vlastite slabosti i započeti ispočetka. Možda je i među nama danas netko tko je došao s teretom koji nikome nije povjerio. Možda majka zabrinuta za svoje dijete, možda supružnik koji više ne zna kako spasiti svoj brak. Možda mladi čovjek koji ne zna kojim putem krenuti. Možda netko tko nosi bolest, osamljenost, žalost ili teret vlastitoga grijeha. Pred majkom ne moramo glumiti da smo jaki. Marija poznaje ljudsku bolest. Stajala je pod križem svoga sina. Zato nas prima s majčinskom blizinom, ali nas ne zadržava za sebe. Pokazuje na Krista i ponavlja ono što je rekla u Kani. Što god vam rekne, učinite. Marija nas prima takve kakve jesmo, ali nas ne ostavlja takvima kakvi jesmo. Ona nas vodi Kristu da nas preobrazi. Marija Bistrica nije samo nacionalno svetište. Ovo je mjesto znak da hrvatski narod još uvijek zna gdje traži utjehu i izvor životne nade. Ovdje se na poseban način očituje ono što crkva treba biti, ne hladna institucija koja promatra i prosuđuje s distance, nego majčinski dom koji prima, dom u kojemu nitko nije stranac, u kojemu se svaki čovjek osjeća prihvaćeno, saslušano i ljubljeno. U vremenu kada mnogi gube korijenje, ovo svetište postaje mjesto gdje se to korijenje ponovno otkriva. U vjeri otaca, u čežnjama majki, u nevnijoj molitvi djece, u zajedničkoj pjesmi naroda koji zna da nije sam. Marijin hvalospjev veliča nije samo jedna lijepa pjesma. To je program života. To je pjesma duše koja Bogu dopušta ući u povijest, preokrenuti je, uzdignuti ponizne, a oboriti oholice. Od trenutka Kristova začeća, Marija je žena koja hita drugima u susret. Prvo k Elizabeti, potom u Betlehem, Egipat, Jeruzalem. Pratila je put svoga sina sve do križa, a nakon njegova uzašašća nalazimo je s apostolima ustrajno u molitvi i iščekivanju Duha Svetoga. Uvijek je ondje gdje Bog pripravlja put čovjeku. Crkva, poput Marije, ne živi od nostalgije za prošlošću, premda zahvalno čuva svetu predaju. Ona nije tek kulturna ili društvena ustanova, nego živi sakramenat Kristove blizine, znak i sredstvo spasenja za čitav svijet. Stoga smo, kao sinovi i kćeri crkve, pozvani biti narod koji svojoj sredini donosi živoga Krista. Krista koji iscjeljuje rane srca, Krista koji prašta grijehe i vraća dostojanstvo čovjeku, Krista koji prima grešnike i otvara im novi početak. Crkva koja ne evangelizira, iznevjerava svoje poslanje. Kršćani koji tvrdi da ne može biti od koristi drugima, vrijeđa Boga, jer ako je doista kršćanin, ne može ne širiti Kristovo svjetlo. Mnogo je danas onih koji su čuli za Krista, ali ih je malo doista iskusilo i njegovu ljubav. Mnogi su kršteni, ali nikada nisu doživjeli radost osobnog susreta s Gospodinom. Zato evangelizacija, koja se od nas danas očekuje, nije neka nova strategija, nego nova vjernost evanđelju. A to znači živjeti ono u što vjeruješ. Svaka kršćanska obitelj pozvana je biti mali Nazaret, dom u kojem se moli, oprašta, ljubi i čuva nedjelja kao Gospodinov dan. Svaka župa pozvana je biti dom u kojem ljudi susreću Krista, a svaki od nas neka se danas upita komu ovoga tjedna mogu donijeti Kristovu blizinu, pomirenjem, posjetom, riječi ohrabrenja ili tihom molitvom. Hrvatskoj nisu potrebni malodušni kršćani, potrebne su joj žene i muškarci koji vjeruju da je Krist doista uskrsnuo, koji donose mir gdje su podjele, istinu gdje je zbunjenost, ljubav gdje je ravnodušnost i nadu gdje je očaj. To je put kojim je išla i Marija. To je put i crkve. To je put na koji smo danas pozvani i mi. Draga braćo i sestre, kada se danas budemo vraćali iz Marije Bistrice, pođimo s uvjerenjem da nebo nije prazno. Ondje je Krist, raspeti i uskrsli Gospodin. Ondje je i Marija, naša majka, dušom i tijelom proslavljena. Ondje je i cilj našega života. Čovjek koji izgubi nebo počinje gubiti i zemlju, ali čovjek koji nosi nebo u srcu zna kako treba živjeti i na zemlji. Vratimo se zato svojim domovima, ne samo s lijepim osjećajima hodočašća, nego s odlukom da živimo ono u što vjerujemo, da molimo i opraštamo, čuvamo svoje obitelji, služimo potrebitima i donosimo Krista onima koje nam Bog šalje na put. Mario, Majko Božja Bistrička, čuvaj naše obitelji, čuvaj našu djecu i mlade, čuvaj naš hrvatski narod, vodi nas svome sinu i nauči nas živjeti na zemlji tako da jednom s tobom stignemo u nebo. Amen. A sada svi skupa ispovjedimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, jedinorođenoga Sina Božijega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođeno nestvoreno, isto bitno s Otcem, pokon je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokupan i uskrsno treći dan po Svetom Pismu i uzišao na nebo, sjedi na desnom Ocu i oči Božje slavi su i žive i mrtve i njegovo kraljestvo neće biti kraja i u Duha Svetoga Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega. Slaveći svetkovinu uznesenja blažene Djevice Marije i pridružujući se pohvalama koje joj upućuje mnoštvo anđela i svetih u nebu, iznesimo svoje hvale i prošnje vječnom Ocu zajedno govoreći: pogledaj na milosti punu i usliši nas. Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
1: Svemogući Bože, Ti si bezgrešnu Djevicu dušom i tijelom učinio sudionicom Kristove slave, da Tvoja crkva uvijek teži za onim što je gore, na nebu molimo Te.
0: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
1: Dobri Oče, Majka Kristova je jednodušno u molitvi s apostolima očekivala snagu Duha Svetoga, da pastiri Tvoje crkve, predvođeni papom našim lavom, budu jedno srce i jedna duša, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
1: Gospodaru povijesti, Tebi je ponizna Djevica služila u poslušnosti Tvojoj volji, da upravitelji naroda i država uvijek nastoje oko ostvarivanja onoga što je dobro i plemenito, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti puno i usliši nas.
1: Milosrdni Oče, Tvoj nam je Sin, viseći na križu, dao Mariju za majku, da po njezinu zagovoru uslišiš molbe koje Ti mnoštvo hodočasnika ovih dana upućuje, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti puno i usliši nas.
1: Izvore života i svetosti, Ti si ispunio blaženu Djevicu svojom milošću, da se ova zajednica istinski raduje zbog obilja primljene milosti, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti puno i usliši nas.
1: Za sve vas koji nas gledate i slušate, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih nevolja koje nosite, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti puno i usliši nas.
1: Vjekovječni Bože, Ti si Mariju u nebu okrunio za kraljicu, da Te naši pokojni u raju slave i hvale bez prestanka, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti puno i usliši nas. Svemogući Bože, Ti si nam u blaženoj Djevici Mariji, majci našega gospodina Isusa Krista, pokazao najizvrsniji primjer potpunog predanja i poslušnosti Tvojoj volji. Učini i nas dobrim i vjernim slugama koji u svakodnevnici slijede Tvoj spasenski plan, te nas nakon ovoga života privedi dioništvu nebeske slave. Po Kristu, gospodinu našemu.
2: U Mariji Bistrici smo, u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca, častimo Mariju na nebo uznesenu.

Ovo svetište kroz povijest je obdarivano raznim povlasticama i darovima. Tako je papa Benedikt XIV. Udijelio hodočasnicima potpuni oprost. Pio XI. Proglasio je na molbu nadbiskupa Antona Bauera 1923. svetište manjom bazilikom. Papa Klemen XIII. Obdario je svetište posebnim povlasticama i odobrio osnivanje škapularske bratovštine koja će promicati štovanje Majke Božje. Lav XIII. Darovao je Majci Božje bistričkoj dragocino i bogato urešeno podnožje koje se čuva u crkvenoj riznici. Sveti Pavao VI. U prigodi gospinih kongresa 1971. uputio je vjernicima u Mariji Bistrici posebnu radio poruku i darovao svetištu kalež s papinskim grbom.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu.
1: Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.
0: Uzašao k tebi, Gospodine, naš odani prinos, po zagovoru blažene Djevice Marije na nebo uznesene, rasplamti nam srce ognjem ljubavi, da uvijek težimo k tebi, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo kod Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazdaj i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu, jer danas si na nebo uznio Djevicu Bogorodicu, početak i sliku konačnog svršetka Tvoje crkve i putokaz nade i utjehe Tvome putničkom narodu. Ti nisi dao da trune u grobu ona koja je iz svoga krila rodila utjelenog sina Tvoga, začetnika svakog života. I stoga te s anđeoskim zborovima složno hvalimo i radosno ti slavu pjevamo.

Uistinu, svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje Tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, do istoka sunčanog, do zapada, prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći, kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor ko tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi. Zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom, nadbiskupom našim Draženom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećanstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdajni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.

0: evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša.
1: Marija Bistrica, crkva na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca, prepuna je razdraganih hodočasnika Marijinih štovatelja, koji danas na svetkovinu njezina uznesenja na nebo časte svom dušom i srcem. I mi im se pridružujemo. A što možemo reći Mariji? Možda klicati joj zajedno sa svetim Cirilom Aleksandrijskim: zdravo, ti koja si u svom svetom divičanstvu, u svome krilu obuhvatila onoga koji je neizmjeran, koji se ne može obuhvatiti. Po tebi se slavi sveto trojstvo, iskazujemo mu poklon. Po tebi je slavljen predragocjeni križ i klanjuju mu se po svemu svijetu. Po tebi se raduje nebo, po tebi se vesele anđeli i arkanđeli, po tebi bježe zli dusi, po tebi je s neba odstupio zavodnik đavao, po tebi je stvorenje što je palo uzeto u nebo, po tebi je svekoliko stvorenje sapeto prije otrovima idola dospjelo do spoznaje istine. Po tebi se vjernicima ostvaruje sveto krštenje. Po tebi ulje radosti. Po tebi su po svemu svijetu zasnovane crkve. Po tebi se narodi vode pokori. Što da dalje nabrajam? Po tebi je jedinorođeni Boži sin zasjao kao svjetlo onima koji su sjedili u tminama i u sjeni smrti. Po tebi prorokovahu proroci, po tebi su apostoli navještali spasenje narodima. Po tebi uskrsavaju mrtvi, po tebi vladaju kraljevi po svetom trojstvu. Inače, dobro je znati, Majci Božjoj pripada posebno uzvišeno štovanje, njoj se ne klanjamo, klanjanje pripada samo Bogu, to je u biti najviši oblik štovanja u kojemu se pridaje posebna hvala, čast, slava trojedinome Bogu, isključivo, dakle, njemu kao stvoritelju, vrhovnom gospodaru svijeta, svemira, našem otkupitelju i spasitelju Isusu Kristu. A Majka Božja uzvišena je nad sve svece po rangu čašćenja, štovanja. Dakle, ispod nje častimo blaženike, svece i anđele. Majci Bože Marije kao Bogorodici

Opravdan je naslov što ga je već godine 1775. dao Mariji Bistrici bistrički kapelan Petar Berke. Kinč osebujni Orsaga Horvatskoga ili osebujni urez Hrvatske države. Ovo svetište pamti važne događaje iz naše crkvene i nacionalne povijesti. Spomenimo neke od njih. Kad je beogradska diktatura 1935. sve više potiskivala hrvatski narod, zagrebački nadbiskupi našli su načina kako da ga ohrabre. Te su godine upriličili slavlje 250. obljetnice ponovnoga našašća bistričkoga gospina kipa, koji na neki način već bio postao znakom patnje hrvatskoga naroda kroz povijest. Nadbiskup Antun Bauer svečano je o tom jubileju 7. srpnja 35. okrunio čudotvorni kip Marije Isusa i proglasio majku Božju Bistričku kraljicom Hrvata.

svečanu misu kod krunjenja Marina kipa i Isusovog, tada je predvodio nadbiskup koadjutor Alojzije Stepinac, a svoju je propovijed završio pjesnikovim riječima: Dobram nam na vek ostani, zmoli nam pri sinu, da od svega zla obrani nas i domovinu.

Godine 1971. 14. i 15. kolovoza u Mariji Bistrici održala se završna svečanost 13. Međunarodnog Marijanskog kongresa pod geslom Početak boljega svijeta. Začetnik kongresa bio je fra Carlo Balić. Slavlje je predvodio papin i zaslanik kardinal Franjo Šeper. U toj prigodi nadbiskup Franjo Kuharić, sada sluga Boži, rekao: "Danas u svetištu Majke Bože Bistričke, mali hrvatski narod, želio bi se zagrliti međusobno iz svih pokrajina domovine i svijeta, gdje se god nalazi. Želio bi se zagrliti u zajedništvu vjere i ljubavi. Isto bi tako naš hrvatski narod danas ovdje na ovom blagoslovljenom tlu želio zagrliti i grli sve narode svijeta."

treba spomenuti da su 3. prosinca 1971. naši biskupi Bistričko svetište proglasili hrvatskim nacionalnim svetištem. Tako je Bistričko svetište postalo simbol zajedništva svih hrvatskih marijanskih svetišta i duhovnog jedinstva svih vjernih štovatelja Majke Gospodinove. Treba spomenuti 1984. kada je svečano proslavljena 300. godišnjica našašća Gospina kipa, a za tu je prigodu organiziran simpozij. Bistričko je svetište okupilo dakle tada 8. i 9. rujna 84. hrvatske katolike na završno slavlje 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata i nacionalni euharistijski kongres. Sveti Ivan Pavao II. Uputio je za tu prigodu i posebno radio poruku, a ususret neku širena je među pukom slika Majke Božje Bistričke kao kongresni znak i ujedno znak hrvatske katoličke povezanosti i zajedništva. Na spomen tih slavlja hrvatski su biskupi ustanovili svetkovinu Majke Božje Bistričke koja se od godine 1987. slavi 13. srpnja.

Za povijest crkve u Hrvata izuzetno je važna 1998. kada je sveti papa Ivan Pavao II. Ovdje u Mariji Bistrici beatificirao zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Sveti otac tada je rekao: odavno sam želio poći u poznato svetište Majke Božje Bistričke. Providnost je htjela da se ta želja ostvari prigodom proglašenja blaženim Alojzija kardinala Stepinca. A mladi nadbiskup Stepinac posebno je brigu posvećivao uređenju bistričkog prošteništa. On je želio da bistričko svetište postane hrvatsko narodno svetište. Križni put Kalvarija na Mariji Bistrici njegova je zamisao u doba Drugog svjetskog rata. Njegove su riječi: Marija zaslužuje naše najljepše pjesme, najljepše cvijeće, velike napore, zlatne krune, biserje, dijamante. Ali ne smijemo zaboraviti da više nego sve to, Marija od nas nešto drugo očekuje. Cvijeće vene, pjesme zamiru. Nikada se ne gubi duboka, iskrena i djelotvorna ljubav prema Mariji.

i duboko ljubili Mariju, koliko budemo više uz Mariju živjeli, toliko više će i u nama biti, živjeti i rasti Isus Krist. Istaknuo je na dan svečanog krunjenja bistriškog kipa nadbiskup Stepinac, dakle 1935. i zaželio da to slavlje bude početak novoga i dubljega preporoda našeg naroda. A tamo je nastojanja blagoslovio za susreta 30. travnja 1942. papa Pio XII. Usmeno, a poslije i pismeno.

0: U podnožju Kalvarije izgrađena je fontana spomenik na 300. obljetnicu našača Gospina Kipa. Taj izvor svjetla i vode prostor je za paljenje svijeća s pitkom vodom za potrebe hodočasnika. Usred njega nastupuje, dakle, 3 metra visok kip Gospe Bistričke. Koliko li je milijuna vjernika kroz sva stoljeća štovanja Majke Božje Bistričke ovdje molilo Mariju za pomoć, utjehu?
1: Pomolimo se. Primili smo, Gospodine, spasonosna tajstva. Daj nam, molimo te, na zagovor blažene Djevice Marije na nebo uznesene, prispjeti k slavi uskrsnuća. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Dobrome Bogu i Majci Božoj hvala za ovo zajedništvo koje smo, evo, lijepo ovdje gradili u Mariobistričkom svetištu Majke Božje Bistričke. Hvala svima vama, dragi hodočasnici, koji ste sudjelovali u ovom misnom slavlju. Hvala Hrvatskoj radioteleviziji koji su, evo, prenijeli i sliku i zvuk u vaše domove, u vaše obitelji. Hvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi ovog slavlja i u samome slavlju. U ime svih vas i u svoje ime zahvaljujem i zagrebačkom nadbiskupu monsignoru Draženu Kutleši, koji nam je predslavio ovo misno slavlje i uputio nam poruku. Poslije podne od 15 sati bit će prilika za svetu ispovijed. U 16 sati je sveta misa u Bazilici. U 18 sati je misa ovdje na otvorenom, kao i u 20 sati. Želim vam svima lijepi dan ovdje u Marije Bistrici i sretan povratak u vaše domove.
1: Gospodin s vama. Porodom blažene Djevice Marije, Bog je dobrostivo otkupio ljudski rod i neka i vas obdari svojim blagoslovom.
3: Amen.
1: Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas vazda brani. Danas smo zajedno proslavili svetkovinu blažene Djevice Marije. Ponesite sa sobom dare

0: majka Božja Bistrička i pred današnjim naraštajem stoji, a stajat će i pred budućim kao veliki znak. U njezinu osmijehu blješte i na njezinu licu u trajnom susretu sjedinjuju se pogledi tisuća živih i milijuni mrtvih hrvatskih očiju. Zapisao je Marija Ivan Čagalj, naš pjesnik, književnik, likovni kritičar. K njoj iz godine u godinu hrle čete hodočasnika, dolaze i tu pred Gospinim pjestoljem, pred svojom majkom padaju na koljena, skidaju teret sa svojih leđa, uperenih očiju prema crnom kipu mole i pjevaju. I uvijek tako, milostiva, svakom ti si, sve ti vraćiš boli, odbila još nikog nisi, koji za pomoć moli, kliče Dragutin Domjanić. Marija uslišava molitve djece svoje i dijeli milosti. Dokaz tome su i brojne zahvalnice uklesane u zid vanjskog dijela svetišta. Onih kojima je pomogla, dokaz tome je i knjiga čudesa uslišanja primljenih milosti. Sida Koštutić, naša književnica, je zapisala: svakog nešto tišti, nekome oboljela kravica ne daje više nego 3 litre mlijeka na dan, nekome u susjed preorao zemlju, neće da se vrati na staru među, nekome izdiše žena, već mu mjesecima, dakle, ne ostavlja postelje, djeca je oblijeću, nariču, nekome je u groznici dijete, nekome oči neprestano suze zbog krive prisege i osude, netko zboli misli na umiranje dječice bez krsta, na svakojake kletve. O majčice Božja Bistrička, koliko toga nose ti ljudi, svatko uvjeren da će mu stišati bol. U to su ime spremni da podnesu i najveće žrtve. Dragi slušatelji i gledatelji, na kraju smo prijenosa mise proslave svetkovine Velike Gospe iz Marije Bistrice. Sutra smo u njezinu svetištu u manjoj bazilici, također, dakle, u Mariji Bistrici. Želimo vam Božji blagoslov i Marijin majčinski zagovor. Srećan pozdrav.
1: Radio. Prvi program.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iza vatrogasaca je još jedna neprospavana noć, a posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Više o tome, ali i stanju ozlijeđenih iz Splita, ćemo doznati od kolege Zorana Vukićevića. Zorane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita. Da, dan je drugi, dan je bolji na kraju krajeva, iako nažalost moramo i dalje potvrditi, dakle, smrtni slučaj, iako još ne znamo točno kome se radi, nagađa se jasno, ali jedna osoba je preminula i vidjet ćemo na kraju tko je zapravo u pitanju, rade se analize, ali ono što je sigurno to je da je 7 ozlijeđenih u bolnici i oni se zbrinjavaju, a vatrogasci čuvaju, dakle, cijelo to područje i tvrde da više prave opasnosti nema, iako gore u brdima visoko još uvijek ima izdimljavanja. U Omišu je situacija za sad, rekao bih tako, redovna, iako se radi jasno na vraćanje nazad i vode i električne energije, a o tome što rade vatrogasci, kakva je situacija točno na terenu, snimili smo našeg zapovjednika Omiškog vatrogasnog područja Višeslava Pešića, evo što on kaže.
2: Situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puše ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći i radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će krenuti, se kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom. To ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
1: Ja, to je u pravilu tako, dakle, visoki vrhovi jasno iznad Omiša će vjerojatno Kanade nadletati još koji put jasno i možda zasuti sa vodenim bombama ono što je još ostalo, ali požar je praktički, pa ja bih rekao, jugašom u tom dijelu i te više prave opasnosti nema, ostaje jasno sanacija šteta, 1100 hektara, otprilike zadnja procjena da je opožareno, tako da ćemo ostati pri toj procjeni, a mi smo otišli do splitskog KBC-a, naime tamo je 7 ozlijeđenih od kojih 4 teže. Ivan Utrobičić na čelu je Zavoda za plastičnu kirurgiju, evo što nam je on rekao.
3: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je 4 u Jilu i ta 4 su intubirana. Bilo ih je 3, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se je pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati, spustiti je u Jilu. 3 su na odjelu. U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opeklinske bolesti.
1: Da, to je bio dr. Ivan Utrobičić, ponovit ćemo samo informaciju od jučer da je 4 pacijenata prebačeno u Zagrebu u bolnici Sestara Milosrdnice u Klaićevu bolnicu gdje se nastavlja njihovo liječenje. Ono što je možda važno u trenutku to je da više ni u splitskoj dvorani na Gripama, ni u Omišu u dvorani gdje je bio centar za sve one koji su bili praktički evakuirani iz Omiša, više nema nikoga, što znači da se vjerojatno sve skupa ispoštovalo i obećanje ministra Glavine i župana Bobana da će se naći smještaj za te ljude na dijelu tih objekata koji su u tom dijelu ili u hotelima ili u privatnom smještaju, tako da više evakuiranih nema, situacija po tom pitanju potpuno pod kontrolom.
0: Evo neka se tako i nastavi sa u ovoj situaciji teškoj ipak boljim vijestima. Sve ćemo naravno pratiti i dalje, hoćemo više u našim idućim informativnim emisijama. Hvala lijepa, iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukićević. A zdravstveno stanje 3 pacijenata stradalih u požaru i prevezenih iz splitske bolnice u KBC Sestara Milosrdnica u Zagrebu nepromijenjene. Uz opekline dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata. Svi su međutim i dalje u životnoj opasnosti i smješteni su u jedinici intenzivnog liječenja. Priopćili su iz bolnice. Požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku ugašen je. Vatrogasci i dalje nadziru teren i natapaju ga vodom. Inače, cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se 100 gasitelja, a u pomoć su im jutro stigli i protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorilo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. A u Brbinje prvi su stigli lokalni vatrogasci iz DVD-a Sali, te dislocirana postrojba iz Krapine. Da je iza stanovnika Dugoga otoka neprospavana noć, potvrdio nam je načelnik općine Sali Zoran Morović.
4: Velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. Ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstral, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeš od Luke, pardon, Žmana, Zaglava i Sali. Teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I ovaj uži otok, tako da su uspjeli se izboriti, i na protivnom bilo bi gadno. Struja je stigla, ali tri stupa su izgorila, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
0: Iz riječke Jadrolinije izvijestili su da će se na trajektnoj liniji Brbinj-Zadar do daljnjega prioritetno ukrcavati interventna vozila. Riječ je o službama koje su uključene u gašenje požara na Dugome otoku te sanaciju štete. Putnike se moli za razumijevanje i strpljenje.
5: Vijesti.
0: U nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici na blagdan Velike Gospe i ove se godine okupilo više desetaka tisuća hodočasnika. U propovjedi na središnjoj misi zagrebački nadbiskup Draže Kutleša govorio je o sve većoj krizi nade i duhovnom siromaštvu u Europi.
6: Bez nade život gubi perspektivu, a društvo lako postoje zarobljenih straha i zatvorenosti. I naš hrvatski narod nosi rane ratova, nepravdi i raseljavanja. Mnogi strahuju za budućnost svoje djece, mnogi su otišli, a mnogi koji su ostali pitaju se kakva nas budućnost čeka. Hrvatska neće imati budućnosti samo ako bude gospodarski uspješna. Ni Europa se neće obnoviti samo novim tehnologijama, boljim institucijama ili većim blagostanjem. Čovjeku treba razlog zbog kojega vrijedi živjeti, ljubiti, zasnovati obitelj, ostati vjeran, žrtvovati se i na kraju umrijeti s nadom.
5: Vijesti.
0: U sklopu 31. Solinskog kulturnog ljeta večeras nastup etno sastava Krijes. Koncert skupine koja je nekoliko desetljeća simbol simbioze tradicionalne i moderne glazbe najavljuje Branka Muvrin.
7: Dobar večer tomu dvoru.
8: Tradicijsku glazbu modernog zvuka Krijes izvodio 2002. godine. Taj etno sastav je u studijske albume skladao glazbu za kazališne predstave Glasi iz planine i Potjeh, kao i za Ivandin film Konjanik, za koju je 2005. nagrađen Porinom u kategoriji najboljeg albuma originalne glazbe za kazalište, film i televiziju. Pjesma Sve vam zdravo prerada je koledarske pjesme iz Dušnoka, sela u jugoistočnoj Mađarskoj koje je poznato kao jedno od važnijih povijesnih središta autohtone hrvatske manjine, podunavskih Hrvata ili Raca, koji ondje čine velik dio stanovništva i čuvaju svoj stari štokavski i ekavski govor te tradicijske običaje. Naravno da se važnost etnog glazbenika poput sastava Krijes ne ogleda u milijunima pregledavanja na društvenim mrežama, ali riječ je o skupini koja ima kultni status na world music sceni i čije je stvaralaštvo odličan primjer uspješne simbioze tradicijske i moderne glazbe. Arhaični napjevi, dinarski i mediteranski ritmovi instrumenata koji su poveznica prošlosti, gajde, lijerica, udaraljke, kaval sa sadašnjošću, gitarom, basom i bubnjevima, te posebna energija pjevača Mojmira Novakovića bit će potvrda činjenice da je riječ o najzanimljivijem aktivnom predstavniku te scene, čiji nastup na Solinskoj gradini počinje u 21 sat.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće i dalje sunčano i vruće. Na jugu moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: Bitka kod Jarmuka, ključna bitka između Bizantskog carstva i muslimanskih arapskih snaga Rašidunskog kalifata, predvođenih Halidom ibn al-Validom, započela je 15. kolovoza 636. godine i nakon 6 dana borbi završila je 20. kolovoza pobjedom arapskih snaga, što je dovelo do kraja bizantske vladavine nad Sirijom. Bitka se odvijala uz rijeku Jarmuk, blizu današnje sirijsko-jordanske i sirijsko-izraelske granice. Ne bi li zaustavio arapski prodor na zapad i vratio izgubljeni teritorij, bizantski car Heraklije poslao je veliku i snažnu vojsku na Levant u svibnju 636. godine. Arapska vojska taktički se povukla iz Sirije i pregrupirala u blizini Jarmuka, gdje je čekala pojačanja.
11: Bizansku vojsku sačinjavali su Arapi kršćani, Armenci, bizantske i pomoćne trupe. Tom je vojskom zapovjedao Vahan. Prvog dana bitke 15. kolovoza sukobljavali su se u dvobojima najbolji ratnici s jedne i druge strane i u tim su dvobojima mahom pobjeđivali arapski vojnici. Uslijedio je niz sukoba, ali tijekom bitke iz bizantske vojske odlazili su Arapi i Armenci. Svi ti narodi bili su nezadovoljni bizantskom vlašću. 6. dana bitke, 20. kolovoza 636. godine, Rašidunski zapovjednik Halid ibn al-Valid odlučio je svojom konjicom odvući cijelu neprijateljsku konjicu od pješaštva, čime bi bizantsko pješaštvo ostalo bez konjičke podrške i izloženo napadima po bokovima i iz pozadine. Tim je manevrom Halid uspio odvojiti glavninu bizantske konjice od pješaštva, uništiti konjicu i potom napasti oslabljeno i demoralizirano pješaštvo. Njegova je pobjeda bila potpuna. Smatra se da je poginulo najmanje pola bizantskih vojnika koji nisu dezertirali iz bitke. Spominje se i brojka od 50.000 poginulih i konjanika i pješaka, dok je vojska kalifata imala oko 4.000 mrtvih. Bitka kod Jarmuka u povijesti ratovanja smatra se klasičnim primjerom pobjede vojske koja je brojčano znatno inferiorna, ali je superiorno vođena. Posljedica katastrofalnog poraza vojske Bizantskog carstva bio je za Bizant trajan gubitak Sirije i posjede na Bliskom istoku.
10: Kralj Škota, Macbeth, poginuo je u bitci kod Lonfanana 15. kolovoza 1057. godine. U toj se bitci Macbethova vojska sukobila s vojskom budućeg škotskog kralja Malcolma. Macbeth je najvjerojatnije unuk škotskog kralja Keneta II. Koji je vladao Škotskom od 971. do 995. godine. Oženio se za Gruoh, koja je bila potomak škotskog kralja Keneta III. Macbeth je naslijedio svog oca na mjestu poglavara pokrajine Moray na sjeveru Škotske. Godine 1039. kralj Škotske Duncan je protiv Macbetha pokrenuo vojni pohod koji je završio teškim porazom kraljeve vojske. Duncan je nedugo nakon tog poraza pokrenuo još jedan pohod protiv Macbetha. U tom je pohodu Duncan poginuo vjerojatno 14. kolovoza 1040. godine u bitci kod Elgina. Novi kralj Škota postao je Macbeth.
11: Godine 1045. Macbeth je pobjedio Krajnena, oca Duncanova, i time je njegova vladavina postala neupitnom. Stabilnost njegove vladavine potvrdilo je i hodočašće u Rim 1050. godine, jer nesigurni vladar ne bi odlazio na tako dalek put da nije bio siguran u stabilnost svoje vladavine. Godine 1054. Macbeth se suočio sa snažnom engleskom invazijom. Bitka kod Lanfenena 15. kolovoza 1057. godine dio je te invazije koju Macbeth nije preživio. U toj bitci Macbeth smrtno ranjen, zarobljen i pogubljen. Dokumenti iz njegova vremena, za razliku od kasnijih dokumenata, ne spominju Macbetha kao tiranina, već kao darežljivoga kralja koji je obnovio državu. Život i vladavina Macbetha, baš kao i kralja Duncana, postali su legendom, a te legende razvijaju se od 14. stoljeća. Niz škotskih i engleskih autora dalo je svoj doprinos tome, a najveći je doprinos dao William Shakespeare. Jedna od njegovih najboljih i najmračnijih tragedija, koja se uobičajeno datira u 1606. godinu, posvećena je Macbethu. Ta Shakespeareova tragedija, jedna od najmračnijih koje je napisao, ilustrira katastrofalne posljedice koje po pojedinca može imati politička ambicija, koja je posljedica želje za vlašću zbog svojih osobnih razloga.
10: Druga mongolska invazija Japana propala je 15. kolova za 1281. godine. Zaustavio je božanski vjetar, odnosno kamikaze. Prvu invaziju mongolski vladar Kublai Khan poduzeo je 1274. godine, nakon što je od Korejskog poluotoka napravio počinjeno vazalno područje. Nakon toga Kublai Khan je obnovio svoj zahtjev prema Japanu, tražeći da Japan prizna njegovu vrhovnu vlast i postane vazalnom državom. Nakon odbijanja tog zahtjeva, Kublai Khan je u listopadu 1274. godine pokrenuo prvu invaziju Japana. Ona je zaustavljena tajfunom koji je uništio veći dio invazijske flote. Nakon toga je Japan počeo pripreme za doček druge mongolske invazije. Do nje je došlo 1281. godine.
11: Tada je Kublai Khan na Japan poslao dvije flote. Prvu od 900 brodova i 40 tisuća vojnika i drugu od 3500 brodova i

0: veći dio mongolske flote uspio se iskrcati na više mjesta na otoku Kyushu i u više bitaka poznatih pod zajedničkim nazivom Druga bitka kod zaljeva Hakata, ta je vojska poražena. Japanska je vojska bila brojčano inferiorna, ali se dobro utvrdila na obali. Mongolska je invazija konačno slomljena 15. kolovoza 1281. godine, kada je zapuhao tajfun nazvan Božji vjetar. U dva dana on uništio većinu mongolske flote, čime je invazija propala. Propast mongolske invazije jedan je od najvažnijih događaja u povijesti Japana. Propast invazije pokazala je i ograničenost mongolske ekspanzije i nemogućnost mongolskih prekomorskih pohoda. Božji vjetar, odnosno kamikaze, ponovno je postao aktualan u Drugom svjetskom ratu. Pri kraju toga rata japanska je carska vojska uvježbala dio posebno izabranih pilota borbenih zrakoplova i slala ih na samoubilačke zadatke, na kojima su oni svojim zrakoplovima punim goriva i oboružanih bombama trebali gađati neprijateljske, prije svega američke ratne brodove.
1: Poljska vojska je 15. kolovoza 1920. godine zaustavila napredovanje Crvene armije prema Varšavi i Modlinu i tako preokrenula tijek cijelog poljsko-sovjetskog rata. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, Poljska se borila za očuvanje nanovo stečene nezavisnosti, a bolševici su 1919. gotovo osigurali pobjedu u Ruskom građanskom ratu. Boljševički vođa Vladimir Iljič Lenin vidio je Poljsku kao most preko kojeg će komunizam prenijeti u Srednju Europu. Poljska vojska i Crvena armija bile su uključene u Poljsko-Ukrajinski rat. Nakon uspjeha Poljske vojske 1919. godine, Crvena armija je preuzela inicijativu i prisilila Poljsku vojsku na povlačenje iz Ukrajine. Sredinom 1920. opstanak Poljske bio je ugrožen.
0: U lipnju je Crvena armija započela ofenzivu koju je cilj bio zauzimanje Varšave. Crvena armija pod zapovjedništvom Mihajla Tuhačevskog silovito je napredovala, a poljski zapovjednik Jozef Pilsudski uspio je početkom kolovoza organizirati uredno povlačenje svoje vojske i organizirati obranu nadomak Varšave. Pilsudski je zapovjedao vojskom od oko 120 tisuća vojnika, dok je Tuhačevski imao oko 140 tisuća vojnika. Bitka za Varšavu započela je 12. kolovoza i to sovjetskim prodorom, nakon kojeg su došli na samo 23 km od grada. Grad su napustili svi diplomati osim poslanika Velike Britanije i Svete Stolice. Preokret je započeo 14. kolovoza, kada je elitna poljska jedinica uspjela uništiti sustav veze 4. sovjetske armije, zbog čega ona nije mogla primiti naredbu Tuhačevskog da zaokrene ulijevo, već se nastavila kretati prema izvornom planu. Poljski protunapad započeo je istoga dana prelaskom rijeke Vkra, a sovjetsko napredovanje zaustavljeno je 15. kolovoza zauzimanjem Radzimina, što je osnažilo poljski moral. U protuudaru poljska je vojska uspjela odbaciti Crvenu armiju više od 200 km od Varšave i nanijeti joj teške gubitke. U bici za Varšavu poljska je vojska imala 4500 poginulih, 22000 ranjenih i oko 10000 nestalih i zarobljenih, a Crvena armija oko 15000 poginulih, 10000 ranjenih i 65000 zarobljenih vojnika. Ubrzo nakon bitke za Varšavu, Sovjetski savez je zatražio primirje, koje je potpisano u listopadu 1920. godine. Nakon rata uspostavljena je poljsko-sovjetska granica, kakva će biti do početka Drugoga svjetskog rata.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: ti šogori dok kad radi banka.
1: E, slušaj, u štiri svojim autima ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: imaš
0: tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, pa tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima ovoga.
0: Pa jesam... Prvi program. Uvijek prvi.
2: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija Vesprodela Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20:15. Koncert na Prvom.

0: Iza vatrogasaca još jedna neprospavana noć, posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Zapovjednik Omiškog DVD-a Višeslav Pešić.
1: Situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puša ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će krenuti se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom. To ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
0: Požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku ugašen je. Vatrogasci i dalje nadziru teren i natapaju ga vodom. Inače, cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se 100 gasitelja, a u pomoć su im jutro stigli i protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorilo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. A upravo smo primili vijest o novom požaru na području Dinare koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje naše zemlje. U gašenju sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama. Na požare se još jedan put osvrnuo premijer Andrej Plenković.
2: Policija istražuje svaki od tih požara, dok nemamo pouzdane informacije da li je riječ o slučajnom ili namjernom potpaljivanju u tom trenutku. Oni će izaći sa svim onim što je od interesa za javnost, naravno da bi svi to željeli znati. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti, jer traktorište onda puno teže zagasiti. Međutim, ovaj požar u Omišu, ja sam jučer obišao cijelo požarište, razgovarao i sa županom, gradonačelnikom, glavnim vatrogasnim zapovjednikom, svima koji su bili uključeni. Želim im još jednom zahvaliti na požrtvovnosti i javnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i policiji i Hrvatskoj vojsci koja je također bila tamo i civilnoj zaštiti, Crvenom križu, HGSS-u, lokalnoj zajednici, svim ljudima koji su učinili maksimalne napore.
0: Premijer je to poručio iz Trsata, gdje je u povodu današnjeg blagdana Velike Gospe bio na misiji u svetištu Majke Božje Trsatske. A riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je predvodio misu, vjernicima je govorio o važnosti općega dobra, te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Osvrnuo se i na nezakonito odložen otpad u Gospiću, te požaru u Mišu. Ta i druge slične rane našega okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih, istaknuo je nadbiskup Uzinić te dodao.
3: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
0: A u svetištu Gospe Aljmaške i ove godine rijeka hodočasnika. Upravitelj, velečasni Tomislav Ćurić, pa želje vjernika.
4: Svjedoče stvarno svoju ljubav prema Gospi i svoju povezanost s Kristom. Nas to osobito veseli i raduje jer su mladi nada i naše crkve i našega društva. Cijeli dan će se rijeke hodočasnika ovdje slijevati. Mi ih spremno otvorena srca dočekujemo i nadam se da će u ovom svetištu obnoviti svoju vjeru, nadu i ljubav. I želim svim hodočasnicima da budu po Gospinu zagovoru uslišani od Boga u svim svojim potrebama i nakanama koje će danas posebno Gospi izručivati.
5: Uspjeh u školi, najvažnije zdravlje, osobno, za familiju.
6: Samo molim Gospin blagoslov za sve potrebite.
7: I ja sam se došla pomoliti Gospi za zdravlje cijele obitelji.
8: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, na jugu kratkotreni pljuskovi, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slab umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Novi požar na području Dinare koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u našu zemlju. U gašenju prema posljednjim informacijama sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vozila. U pomoć stiže i 26 pripadnika Hrvatske vojske. A što se tiče požara na Pelješcu, točnije Kune Pelješke koji se širio prema Potamju, stanje je prema posljednjim informacijama dobro. Požar je pod nadzorom od sinoć, a u gašenju preostalog nepristupačnog dijela na vrhu brda pomaže helikopter. Potvrdio je za HRT vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
1: Bogu hvala, sinoć se nije požar nigdje proširio, tako je bilo kroz noć, kroz jutro i tokom jutra stranu južnu, stranu od Ingača, da nam se ne proširi tamo slučajno jer to je stvarno nepristupačan teren. Podigli smo helikopter, 5 krušaka, vodeće, već su 3 odnesene, još 2 i evo spojit će se istok i zapad. Ja se nadam za jedno 2 sata da će biti to sve spojeno i da ćemo moći biti mirni, da će biti požar lokaliziran. Tako je, ovaj će trajati požar još sigurno par dana jer na ovakvu veliku površinu Guzboru šumu moramo imati dežurstvo non stop, tako da sigurno nakon današnjeg dana još jedno 3 dana će se voda normalno s manjim brojem ljudi biti na terenu.
0: Iako otvorene vatre na području Omiša više nema, teran se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u, liječnik Ivan Utrobičić.
2: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je 4 u Jilu i ta 4 su intubirana. Bilo ih je 3, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati i spustiti je u Jilu. 3 su na odjelu. U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata svih, verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opeklinske bolesti.
0: A zdravstveno stanje 3 pacijenata prevezenih iz splitske bolnice u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu nepromijenjeno je. Uz opekline, dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata. Svi su i dalje u životnoj opasnosti i smješteni u jedinici intenzivnog liječenja. Priopćili su iz bolnice. A u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti, dodajmo, primljena je jedna 17-godišnjakinja. Njezino je stanje stabilno, na intenzivnom je liječenju i očekuje se da bi u idućih 36 sati mogla biti skinuta s mehaničke potpore za disanje. Kirurg Stjepan Višnjić.
3: Što se tiče ovog 3. dijela lokalnog nalaza, tu je stanje ipak vrlo ozbiljno. Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno, od toga pola vrlo teško, pola umjereno teško. Stiče ovog vrlo teškog dijela opeklina, tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad smo upravo završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
0: U međuvremenu mjerodavni su potvrdili da je žrtva s požarišta kod Omiša državljanka Bosne i Hercegovine 34-godišnja Dragana Antešević. Blagdan je Velike Gospe. Hodočasnike okupljene u Sinju splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života, brizi za mlade i budućnost zemlje.
4: Naša zemlja i cijela Europa se žali na problem demografije, nedostatak radne snage koja se mora, kako se veli, uvoziti. Kako Europa i naša domovina mogu u budućnosti imati dostatno radne snage kada ima toliko pokreta koji se bore da se buduća radna snaga preda zmaju da bude progutana? Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, na jugu uz kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini, okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Jak vjetar razbuktao od jutros lokaliziran požar na Dugom otoku, aktivirao se i požar u Galovcu kod Sukošana. Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku, a na omiškom području stanje stabilno. Blagdan je Velike Gospe. Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice je vrlo vruće, do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: Jak vjetar ponovno je oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Ponovno je planuo i požar na području Galovca.
3: Trenutno na području Zadarske županije imamo dva aktivna požara. Jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj količini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda. Dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka i požar je uslijed jakog vjetra jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebusa i evo zajedno s njima. Puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
2: Na području Omiša otvorene vatre više nema, no na oko 1000 hektara površine koliko je zahvatila vatra pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih koji su i dalje životno ugroženi, a još nema službene potvrde da je poginula osoba 34-godišnje žena iz Bosne i Hercegovine. Izvijestit će Zoran Vukićević.
4: Prostor od više od 1000 hektara na području od Lokve Rogoznice sve do ulaza u grad Omiš danas je u cijelosti stabilan, više nema otvorene vatre, osim u vrhu planinskog masiva, kazao nam je zapovjednik Omiškog vatrogasnog područja Više Slapešić.
5: Pokušavamo ljudima izaći i radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšavamo. Kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviša Omiša, Omiška Dinara, koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
4: Na terenu i dalje će ostati više od 150 vatrogasaca iz više županija. Identitet preminule osobe koja je nađena u izgorelom automobilu još nije potvrđen. Neslužbeno riječ je o 34-godišnjakinji iz BiH koja je tu bila kao sezonski radnik, a u splitskoj bolnici liječi se 16 osoba, 7 s opeklinama od kojih 4 na odjelu intenzivnog liječenja, potvrdio nam je voditelj odjela za plastičnu kirurgiju dr. Ivan Utrobičić.
6: Jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati i intubirati, spustiti je u jil. Trojica su na odjelu, nema nekih bitnih promjena.
4: Operativni zahvati bi mogli početi idući tjedan. Sličan razvoj situacije i kod 17-godišnje djevojke koja je zbrinuta u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, kazao nam je kirurg Stjepan Višnjić.
7: Otprilike 25% tjelesne površine upečeno, pola vrlo teško. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka, da će to isto biti stabilno, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
4: Još se 3 osobe s teškim opekljenama liječe u bolnici Sestara Milosrdnica. Ostali su ipak lakše ozlijeđeni, a među vatrogascima bilo je 10 oštećenja zglobova, udisanja dima i drugih mehaničkih povreda. Što je bilo za očekivati jer je požarna oluja, kako su je neki nazvali, bila nezaustavljiva u prvim satima, kazao nam je jedan od umornih vatrogasaca.
8: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, jednostavno prebaci po 50 metara plamen jezik prebaci za nas i to je bilo nezaustavljivo. Ovakvi požar ja u životu nikad nisam vidio.
4: Josip Čapeta iz Omiša moraju odlučiti koji će od objekata koje koristi spašavati na plaži Brzet.
9: 9. krug pakla i gasili šumu, gasili smo okolo sve što smo mogli, da odlučili smo se za ovaj objekat spasiti, nismo imali ljudi, ostali smo sami, ja i otac. Vidjeli smo drugi objekat kao gori i nismo imali šanse uopće otići tamo i ništa učiniti.
4: No još nije poznat ukupni efekt ove nesreće, niti broj kuća za život ili za rad, niti broj izgorjelih vozila. Omiški restorani otvorili otvorili su svoje vrata za sve kojima je potreban obrok. Ubrzo su stigle ponude za smještaj. Gluhaković Mario je stigao iz Vodica s donacijama.
10: Za ljude kojima je potrebno i sve, u roku nekoliko sati je se javilo dosta ljudi. Sve je išlo preko društvenih mreža, pa smo sad dva auta uputili se jednostavno drugi dan. Ima svega od dječje hrane, vode, odjeće, znači svih potrepština.
4: Već jutros nije bilo više osoba u prihvatnim centrima u Omišu, Dugom Ratu i Splitu, gdje ih u jednom trenutku bilo čak 3200. Iz županije, iz Ministarstva turizma praktički su tijekom noći pronašli smještaj. Napajanje vodom i električnom energijom se postupno vraća na cijelo područje, a policija ima nezahvalan zadatak utvrditi trenutak, mjesto i uzrok ovog katastrofalnog požara.
2: Vlada će donijeti odluku o financijskoj potpori gradu Omišu i okolnim mjestima nakon što bude poznata šteta nastala u požaru koji je zahvatio, kao što smo čuli, 1000 hektara. Stručne službe već su počele popisivati štetu za koju se procjenjuje da će biti golema, jer su izgorjele kuće, pomoćni objekti, automobili i brodovi. Mirjana Grahovac.
11: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
12: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima. To je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
11: Unatoč većem broju požara ovoga ljeta, hrvatski protupožarni sustav i dalje je vrlo učinkovit. Predsjednik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, Tomo Medved.
13: Podsjetimo da smo u proteklih 10 godina u taj sustav investirali gotovo 800 milijuna eura. Da smo ih i organizacijski, ali i kroz status osoblja, ta materijalna prava i status osoblja podigli smo na višu razinu, a naravno i opremljenost. Samo u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih motornih vozila.
11: Što se još može učiniti kako bi se zaštitilo naselja od šumskih požara? Glavni vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac predlaže stvaranje protupožarnih pojasa oko kuća.
14: Ja najviše sam pripelica da se oko kuća, objekat mora biti jedan pojas koji je stručno planiran, 20-30 metara gdje neće biti nikakvog velikog zelenila. To je potencijalno velika preventivna aktivnost da se požar ne prenese sa zelenila na objekat.
11: Kozlevac podsjeća da je u prevenciji od požara važno i čišćenje zapuštenih šumskih površina, bez obzira na to jesu li u državnom ili privatnom vlasništvu.
2: Na Pelješcu, gdje je gorjelo kod Kune Pelješke prema Potomju, stanje je prema posljednjim informacijama dobro. Požar je pod nadzorom od sinoća. U gašenju preostalog nepristupačnog dijela na vrhu brda pomaže helikopter. Potvrdio je za HRT vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
15: Bogu hvala, sinoć se nije požar nigdje proširio, tako je bilo kroz noć, kroz jutro i tokom jutra stranu južnu, stranu Dingača, da nam se ne proširi tamo slučajno, jer to je stvarno nepristupačan teren. Podigli smo helikopter, 5 krušaka, vodeće, već su 3 odnesene, još 2, i evo spojit će se istok i zapad. Ja se nadam za jedno 2 sata da će biti to sve spojeno i da ćemo moći biti mirni, da će biti požar lokaliziran. Tako je, ovaj će trajati požar još sigurno par dana, jer na ovakvu veliku površinu Guzboru šumu moramo imati dežurstvo non stop, tako da sigurno nakon današnjeg dana, još jedno 3 dana, će se vuda normalno s manjim brojem ljudi biti na terenu.
2: Požar na Dinari, koji gori već 4. dan, jučer je iz BiH prešao u Hrvatsku. Gasiteljima su na vrlo nepristupačnom terenu u pomoć stigla 2 kanadera, a vatra se spušta s vrha Dinare, pa vatrogasci, kojima se priključilo i 25 pripadnika Hrvatske vojske, nastoje zaustaviti širenje vatre prema Kninu. Osim vrlo nepristupačnog terena, gašenje otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova, koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu napravljeni, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: Najbitnije je da smo jučer u toku popodneva planinarsku kuću Prgin spasili. Znači, vatra je tu doslovce proletila, ljudi su nadljudskim naporima to uspjeli spasiti isključivo na prtnjačama i evo, sreća što je u toj kući imamo 2000 litara vode, gusternu jednu. Sad radimo ovaj dio sjeverozapadni koji nam prijeti da se dalje širi prema ovoj bukovoj šumi i dalje prema crvenoj zemlji, prema Kninu. To nam je cilj danas srediti. Nažalost, ovaj požar će još danima trajati.
2: I niz europskih država, Velika Britanija, Njemačka, Italija, Francuska, Grčka, Portugal i dalje se bore s aktivnim šumskim požarima. Evakuirane su tisuće ljudi i na jugozapadu Španjolske noćas i jutros stotine vatrogasaca gasile su požar koji bjesni već danima.
17: Vatrena stihija zahvatila je Otfanj, najveći belgijski prirodni rezervat. Širenje vatre pokušavaju spriječiti lokalni vatrogasci, poljoprivrednici i vojska. Izgorjelo je oko 1600 hektara površine. Riječ je o dosad najvećem požaru u Belgiji. U pomoć su poslani zrakoplovi iz Češke, Švedske i Nizozemske.
2: Dnevne novosti. Marijanska svetišta i prošteništa diljem zemlje danas su središta vjerskoga života, mjesta na kojima vjernici mole, zahvaljuju na milostima i traže zagovor Majke Božje. O porukama današnjega blagdana Blaženka Jančić.
18: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
19: Naravno da ću za veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se za zdravlje svih obitelji.
20: Ja dolazim iz Stuttgarta, ali moja mama je iz Zagorja, tu je meni isto drugi dom.
21: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
22: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
23: Dolazimo iz Borova naselja i evo došli predat sve svoje Gospi.
18: Misu u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
24: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
18: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
25: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
18: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
26: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
18: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna, istok Marijanskog svetišta na istoku zemlje, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
27: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
18: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.
2: Poslušajte i čestitku premijera Andreja Plenkovića koji je bio na Trsatu.
28: Svim vjernicima čestitam blagdan Velike Gospe, Uznesenja Blažene Djevice Marije, blagdan koji brojni hrvatski vjernici izrazito vole, štuju. Mi smo danas ovdje u jednom od marijanskih svetišta na Trsatu i mnoštvo ljudi potvrđuje privrženost Hrvata svom identitetu i svojoj vjeri i nadam se da će svi lijepo i ugodno provesti ovaj blagdan.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je na stranačkom skupu u New Yorku kako će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijom. Na to je Teheran uzvratio da tjesnac ostaje iranski i da imaju nadzor nad plovidbom tom globalno važnom rutom. Jelena Maštruko.
18: Uz iranski nuklearni program najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država i Irana je Hormuški tjesnac koji povezuje Perzijski s Omanskim zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkome skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
0: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu. Nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
18: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je uzvratio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne međunarodne poslove, Kazem Garibadi, na platformi X još je objavio.
0: Ovaj će se tjesnac zatvarati i otvarati samo pod iranskim zapovjedništvom i sve dok ne prihvatite stvarnost poraza i ne prestanete sa svojim maštovitim zabludama, Iran će nastaviti provoditi blokadu.
18: Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da Washington mora ispuniti uvjete u Hormuškom tjesnacu kako bi se plovidba nastavila tim putem. Također je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
0: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
18: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
2: Potres jakosti 7,7 prema Richteru pogodio je rano jutros istočnu Indoneziju. Najmanje 38 ljudi poginulo, uništeni su mnogobrojni objekti. Tamošnje su vlasti izdale upozorenje na tsunami koje je u međuvremenu ukinuto. Epicentar potresa bio je uz sjevernu obalu otoka Flores na dubini od 15 km. Zabilježeno je i niz naknadnih udara, od kojih najsnažniji magnitude 6,1. Svjedoči jedna od stanovnica.
1: Bili smo kod kuće. Probudilo nas je snažno podrhtavanje. Živimo u stambenoj četvrti blizu luke, pa smo krenuli prema višim predjelima. Još se ne usuđujemo vratiti kući jer situacija nije stabilna. Strahujemo od novih potresa. Potres jakosti 5 prema Richteru pogodio je područje Granade na jugu Španjolske s epicentrom u mjestu Alhendin na dubini od 2 km. Za sad nema informacija o ozlijeđenima, ali zabilježena je materijalna šteta koja se još zbraja.
3: Sport.
2: Krešimir Gotlin.
5: Dobar vam dan i sretan vam blagdan. Europsko gimnastičko prvenstvo i svečano je otvoreno u Areni Zagreb, gdje su danas na rasporedu finala seniorki, nažalost bez naših predstavnica. Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacija, ujedno i novim osobnim rekordom 21 sekunda 62 stotinke. Ukrajinac Nikita Šeremet bio je brži za samo 6 stotinki. Ostala trojica naših predstavnika nisu prošla u polufinala, no na 200 metara leptir kod pliva

0: Grand Prix turnir u Limi, pobjedom Dinama protiv Rudeša 4-0, sinoć je počelo treće kolo Supersport HNL-a, treneri Kovačević i Peternac.
1: Najbitnije je bilo da smo odmah na početku dali gol, posle toga nisam baš bio zadovoljan, znali smo da će Rudeš biti rasterećen, tako su oni djelovali, malo su igrali nogometa, mi smo možda malo u fazi obrane daleko od igrača bili pa smo neke stvari dozvolili, ali trebali smo biti malo opasniji da postignemo možda još koji pogodak, ali dobro.
2: HNL.
3: Vidi se da znamo da možemo igrati, kad to se sve spoji da ćemo biti opasniji, naravno tri poraza, 12 golova primljene, ali treba dalje nastaviti raditi.
0: Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo, a od 21 Osijek Lokomotiva.
4: Vremenska prognoza.
5: Dragoslav Dragojlović.
6: Danas je u cijeloj Hrvatskoj bilo sunčano i vruće. Temperatura zraka na kopnu je bila od 28 do 33, na moru od 33 do 37 stupnjeva. U nastavku dana bez veće promjene i dalje većinom sunčano. Poslije podne i prema kraju dana na jugu su uz lokalno umjeren razvoj oblaka mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura zraka većinom od 30 do 35 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab i umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
4: Dnevne novosti.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Jak vjetar razbuktao od jutros lokaliziran požar na Dugom otoku. Aktivirao se i požar u Galovcu kod Sukošana. Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku, a na omiškom području stanje stabilno. Blagdan je Velike Gospe. Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Dnevne novosti tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Sanja Cota.

0: Jak vjetar ponovno je razbuktao požar na Dugom otoku, potvrdio nam je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Planilo je i na području Galovca.
1: Imamo dva aktivna požara, jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj površini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda, dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka. I požar je uslijed jakog vjetra jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebusa i evo zajedno s njima puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
0: Na omiškom području otvorene vatre više nema, no na oko 1000 hektara površine koliko je zahvatio požar pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u i zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. A splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, a nakon toga stiže i pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Požar na Dinari, koji gori već danima, prešao je iz BiH u Hrvatsku. Gasiteljima su na vrlo nepristupačnom terenu u pomoć stigla i dva kanadera. Vatra se spušta s vrha Dinare. Stigla je i vojska, te nastoje zaustaviti širenje vatre prema Kninu. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Najbitnije je da smo jučer u toku popodneva planinarsku kuću Prgin spasili. Znači, vatra je tu doslovce proletila, ljudi su nadljudskim naporima to uspjeli spasiti isključivo na prtnjačama i evo, sreća što je u toj kući imamo 2000 litara vode, gusternu jednu. Sad radimo ovaj dio sjeverozapadni koji nam prijeti da se dalje širi prema ovoj bukovoj šumi i dalje prema crvenoj zemlji, prema Kninu. To nam je cilj danas srediti. Nažalost, ovaj požar će još danima trajati.
0: Blagdan je Velike Gospe. U svetištu Majke Božje Trsatske misu je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osvrnuo se na požar u Omišu i nezakonito odložen otpad u Gospiću. Ta i druge slične rane našega okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes se postane važniji od dobra svih, istaknuo je nadbiskup Uzinić te dodao.
4: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slabi umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vesprodela Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20:15. Koncert na Prvom.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Na omiškom području počelo je popisivanje štete, a vatrogasci i zračne snage i danas su ugasili nekoliko požara. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Donald Trump zaprijetio da će, kad pobjedi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem. Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: U posljednjih nekoliko dana planili su mnogobrojni požari, no stanje u Dalmaciji sada je povoljnije. Naime, već ugašeni požari ponovno su se zbog jakog vjetra bili rasplamsali, primjerice na Pelješcu i Dugom otoku. Gorjelo je i kod Galovca, a gori i na Dinari, što zahtjeva znatan angažman vatrogasaca, ali i vojske te protupožarnih zrakoplova. Stanje oko Omiša je stabilno. Evo što je kolegi Marinu Eraku rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: U programu Hrvatskog radija pozdravljamo glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Gospodine Tucaković, evo, kako je stanje danas na požarištima? Noćas je bilo na Dugom otoku pa se smirilo, danas je opet oko 12 sati sve rasplamsalo, nakon toga se razvio požar i na području Galovca. Kako je trenutačno stanje?
4: Lijepi pozdrav slušateljima, mogu reći samo da je u ovom trenutku sve skupa malo mirnije, no međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali, dakle, ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša, pa smo poslali jedan kanader i jedan airtrakot koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, tamo smo poslali jedan kanader i dva airtraktora, a požar koji je izbio na području Galovca, on je, evo sada, nema više širenja, ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi, tamo su udjelo dva kanadera i također smo prije podne izvršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dinar. Evo smo uključili 30 vatrogasaca, 25 vojnika i mislim da su bili i planinari pomagali, dakle i dva kanadera koja su gore djelovala. Dosta je posla bilo do tijekom današnjeg dana, ali ja mogu reći da je sad u ovome trenutku situacija povoljna, dakle nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim, evo, treba biti oprezan, treba ostati tamo i naravno dežurstvo će ostati tijekom cijeloga dana i tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
3: Upravo ovaj dio oko vjetra i činjenica da se može rasplamsati, vjetar mijenja smjer, dođe taj maestral koji zapravo i zapali ponovno, vatrogasci će ostati iduća 2-3 dana zasigurno na svim tim požarištima, ali definitivno u ovom trenutku, dakle, možemo reći da nema tih otvorenih požara i ugroza bilo kakvih objekata.
4: Nema ugroze, nigdje nema ugroze objekata i vatrogasci su na terenu.
2: U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih u katastrofalnom požaru koji su i dalje životno ugroženi, a još nema službene potvrde da je poginula osoba, mlada žena iz Bosne i Hercegovine. Inače, na omiškom području koje je bilo zahvaćeno vatrom otvorenog plamena više nema, no na terenu i dalje ostaje oko 150 vatrogasaca. Izvijestit će Zoran Vukićević.
5: Prostor od više od 1000 hektara na području od Lokve Rogoznice sve do ulaza u grad Omiš danas je u cijelosti stabilan, više nema otvorene vatre, osim u vrhu planinskog masiva, kazao nam je zapovjednik omiškog vatrogasnog područja Višeslav Pešić.
6: Pokušavamo ljudima izaći radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšavamo. Kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara, koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristup teren za nas.
5: Na terenu i dalje će ostati više od 150 vatrogasaca iz više županija. Identitet preminule osobe koja je nađena u izgorelom automobilu još nije potvrđen. Neslužbeno riječ je o 34-godišnjakinji iz BiH koja je tu bila kao sezonski radnik, a u splitskoj bolnici liječi se 16 osoba, 7 s opeklinama od kojih 4 na odjelu intenzivnog liječenja, potvrdio nam je voditelj odjela za plastičnu kirurgiju dr. Ivan Utrobičić.
7: Jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati i intubirati, spustiti je u njilu. Trojica su na odjelu, nema nekih bitnih promjena.
5: Operativni zahvati bi mogli početi idući tjedan. Sličan razvoj situacije i kod 17-godišnje djevojke koja je zbrinuta u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, kazao nam je kirurg Stjepan Višnjić.
8: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno, pola vrlo teško. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Da će to isto biti stabilno, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
5: Još se tri osobe s teškim opeklinama liječe u bolnici Sestara Milosrdnica. Ostali su ipak lakše ozlijeđeni, a među vatrogascima bilo je 10 oštećenja zglobova, udisanja dima i drugih mehaničkih povreda. Što je bilo za očekivati jer je požarna oluja, kako su je neki nazvali, bila nezaustavljiva u prvim satima, kazao nam je jedan od umornih vatrogasaca.
9: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, jednostavno prebaci po 50 metara plamen jezik prebaci za nas i to je bilo nezaustavljivo. Ovakvi požar ja u životu nikad nisam vidio.
5: Josip Čapeta iz Omiša mora odlučiti koji će od objekata koje koristi spašavati na plaži Brzet.
10: 9. krug pakla i gasili šumu, gasili smo okolo sve što smo mogli, da odlučili smo se za ovaj objekat spasiti, nismo imali ljudi, ostali smo sami, ja i otac. Vidjeli smo drugi objekat kao gori i nismo imali šansu uopće otići tamo i ništa učiniti.
5: No još nije poznat ukupni efekt ove nesreće, niti broj kuća za život ili za rad, niti broj izgorjelih vozila. Omiški restorani otvorili su svoja vrata za sve kojima je potreban obrok. Ubrzo su stigle ponude za smjer. Gluhaković Mario je stigao iz Vodica s donacijama.
11: Za ljude kojima je potrebno i sve, u roku nekoliko sati je se javilo dosta ljudi. Sve je išlo preko društvenih mreža, pa smo sa dva auta uputili se jednostavno drugi dan. Ima svega od dječje hrane, vode, odjeće, znači svih potrepština.
5: Već jutros nije bilo više osoba u prihvatnim centrima u Omišu, Dugom Ratu i Splitu, gdje ih u jednom trenutku bilo čak 3200. Iz županije, iz Ministarstva turizma praktički su tijekom noći pronašli smještaj. Napajanje vodom i električnom energijom se postupno vraća na cijelo područje, a policija ima nezahvalan zadatak utvrditi trenutak, mjesto i uzrok ovog katastrofalnog požara.
2: A stručne službe već su počele popisivati štetu za koju se procjenjuje da će biti golema jer su izgorjele kuće, pomoćni objekti i automobili. Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, a odluka će biti donesena nakon procjene štete. Ponovio je danas u Trsatu premijer Plenković. Rekao je i da policija istražuje uzroke požara, a nekoliko ih je ovih dana planulo u noći kada zračne snage ne mogu pomoći. Mirjana Grahovac.
12: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
13: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima. To bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti jer traktori.
12: Unatoč većem broju požara ovoga ljeta, hrvatski protupožarni sustav i dalje je vrlo učinkovit. Predsjednik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved.
14: Podsjetimo da smo u proteklih 10 godina u taj sustav investirali gotovo 800 milijuna eura, da smo ih i organizacijski, ali i kroz status osoblja, ta materijalna prava i status osoblja podigli smo na višu razinu, a naravno i opremljenost. Samo u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih motornih vozila.
12: Što se još može učiniti kako bi se zaštitilo naselja od šumskih požara? Glavni vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac predlaže stvaranje protupožarnih pojasa oko kuća.
15: Ja najviše sam pripelica da se oko kuća, objekata mora biti jedan pojas koji je stručno planiran, 20-30 metara gdje neće biti nikakvog velikog zelenila. To je potencijalno velika preventivna aktivnost da se požar ne prenese sa zelenila na objekat.
12: Kozlevac podsjeća da je u prevenciji od požara važno i čišćenje zapuštenih šumskih površina, bez obzira na to jesu li u državnom ili privatnom vlasništvu.
2: Dva kanadera uključila su se u gašenje požara na Dinari koji gori već četvrti dan i jučer je iz Bosne i Hercegovine prešao u Hrvatsku. Vatrogascima na terenu posao jako otežava nepostojanje šumskih protupožarnih putova. Iz Knina Hrvoje Gunjača.
16: Gasitelji na Dinari suočeni s vrlo nepristupačnim terenom iščekivali su dolazak zračnih snaga, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
17: Najviše su natrebali jučer kad je došlo na sam vrh Dinare, na našu graničnu crtu, međutim jednostavno nakon svega i nismo mogli tu dobiti, jutro smo dobili tu dva kanadera.
16: Požar koji je buknuo prije 4 dana na području BiH već je zahvatio više od 1000 hektara šume i drugog raslinja. Uz kanadere vatrogascima se priključilo i 25 pripadnika oružanih snaga, kaže zapovjednik Dukić.
17: Sad radimo ovaj dio sjeverozapadni koji nam prijeti da se dalje širi prema ovoj bukovoj šumi i dalje prema crvenoj zemlji, prema Kninu, to nam je cilj danas srediti.
16: No požar će gutati vegetaciju Dinare još danima, dodaje Dukić, jer je kretanje vatrogasnim vozilima našom najvišom planinom vrlo ograničeno, svedeno na samo jedan put, iako je mreža novih protupožarnih putova odavna planirana i trasirana.
17: Mi to planiramo u zadnjih 10-12 godina, osobno sam propišača doslovce cijelu Dinaru, sa Hrvatskim šumama imamo trasu predviđenih puteva, nažalost to nije prošlo i kod ovoga parka prirode Dinara, kod prostornog plana ja to predlažem, međutim nema tu jednostavno pomaka.
16: Od proglašenja parka prirode Dinara prošlo je već 5,5 godina. Privremeni ravnatelj Luka Brčić imenovan je tek 1. lipnja ove godine, no i on nema ovlasti uspostaviti nadzornu službu i pokrenuti izradu protupožarnih putova.
18: Zasigurno plan protupožarne zaštite će biti jedan od prioriteta čim se upravno vijeće konstituira, jer znamo park prirode je prvenstveno osnovan da bi zaštitio našu prirodu, zaštićene krajobraze, nemjerljivu ljepotu s kojom se svi dičimo, a vidimo da požari mogu sve to u kratko vrijeme uništiti i ugroziti.
16: Konstituiranje upravnog vijeća zadaća je Ministarstva zaštite okoliša. Vrijeme istječe jer mandat privremenog ravnatelja završava 1. rujna.
2: Vatrena stihija i u Belgiji. Zahvaćen je najveći belgijski prirodni rezervat Otfanjes. Širenje vatre pokušavaju spriječiti tamošnji vatrogasci, poljoprivrednici i vojska. Izgorjelo je oko 1600 hektara površine. Riječ je o dosad najvećem požaru u Belgiji. U pomoć su poslani zrakoplovi iz Češke, Švedske i Nizozemske.
19: Niz europskih država, Velika Britanija, Njemačka, Italija, Francuska, Grčka, Portugal i dalje se bori s aktivnim šumskim požarima. Evakuirane su tisuće ljudi. I na jugozapadu Španjolske noćas i jutros stotine vatrogasaca gasile su požar koji u pokrajini Huelva bjesni već danima.
1: Aktualno u 17.
2: U Marijanskim svetištima diljem zemlje vjernici su danas na blagdan Velike Gospe molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U porukama biskupa spominjane su posljedice požara koji haraju ovih dana, nezakonito odloženi opasni otpad u Gospiću i demografski problemi naše zemlje. Blaženka Jančić.
20: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
21: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se za zdravlje svih obitelji.
22: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
23: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj se mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
24: Pa ljubav prema svima, mislim da je to najviše, ne treba biti mržnjen i ljubav u svemu, to je najvažnije.
25: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
26: Utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale.
27: Dolazimo iz Borova naselja i evo došli predat sve svoje Gospi.
20: Misu u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
28: Hrvatskoj nisu potrebni malodušni kršćani, potrebne su joj žene i muškarci koji vjeruju da je Krist doista uskrsnuo, koji donose mir gdje su podjele, istinu gdje je zbunjenost, ljubav gdje je ravnodušnost i nadu gdje je očaj. To je put kojim je išla i Marija. To je put i crkve. To je put na koji smo danas pozvani i mi.
20: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
0: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
20: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
3: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
20: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna iz tog Marijanskog svetišta na istoku zemlje, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
4: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
20: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je na stranačkom skupu u Njujorku kako će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem. Na to je Teheran uzvratio da tjesnac ostaje iranski i da imaju nadzor nad plovidbom tom globalno važnom rutom. Jelena Maštruko.
6: Uz iranski nuklearni program najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država i Irana je Hormuški tjesnac koji povezuje Perzijski s Omanskim zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkom skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
7: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu. Nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
6: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je uzvratio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne i međunarodne poslove, Kazem Garibadi, na platformi X još je objavio.
7: Ovaj će se tjesnac zatvarati i otvarati samo pod iranskim zapovjedništvom i sve dok ne prihvatite stvarnost poraza i ne prestanete sa svojim maštovitim zabludama, Iran će nastaviti provoditi blokadu.
6: Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da Washington mora ispuniti uvjete u Hormuškom tjesnacu kako bi se plovidba nastavila tim putem. Također je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
7: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
6: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
2: Ukrajinska vojska pogodila je ruski raketni i svemirski centar u Samari te vojnu zračnu luku, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi Telegram, ističući da je aerodrom služio kao baza za borbene mlazne zrakoplove.
5: Danas imamo nove važne rezultate naših dubokih napada. U ruskoj Samarskoj regiji pogođeno je jedno od ključnih poduzeća unutar Roskosmosa, Centra za napredak, koji se među ostalim bavio proizvodnjom elektronike. Korištene su rakete Flamingo. Dobro postignuće. Udaljenost od naše granice je oko 900 km.
19: Lokalne vlasti u Samari potvrdile su napad na industrijsku infrastrukturu na jugozapadu Rusije, a tamošnji gradonačelnik istaknuo je da

0: Međuvremenu ukinuto. Epicentar potresa bio je uz sjevernu obalu otoka Flores na dubini od 15 km. Zabilježeno je i niz naknadnih udara, od kojih najsnažniji magnitude 6,1. Jedna od stanovnica svjedoči.
1: Bili smo kod kuće. Probudilo nas je snažno podrhtavanje. Živimo u stambenoj četvrti blizu luke, pa smo krenuli prema višim predjelima. Još se ne usuđujemo vratiti kući jer situacija nije stabilna. Strahujemo od novih potresa.
0: Potres jakosti 5 prema Richteru pogodio je područje Granade na jugu Španjolske. Za sad nema informacija o ozlijeđenima.
2: U Poljskoj je na svečanoj misiji otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije. Visok je više od 55 metara i to ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Nalazi se u selu Konotopije, oko 190 km sjeverozapadno od Varšave. Sama statua visoka je 40 metara i 60 cm, a postolje u obliku krune visoko je 15 metara. Troškovi gradnje procijenjeni su na oko 23 milijuna eura. Spomenik je financirao privatni donator, 75-godišnji poduzetnik Roman Karkosik, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji. Bogatstvo je stekao u automobilskoj industriji i jedan je od najpoznatijih poljskih investitora na burzi.
0: Iako talijanski turisti već neko vrijeme nisu među vodećima koji na odmor dolaze u Hrvatsku, u lipnju ih je ipak bilo 5% više nego lani. No na zadarskom području zabilježen je značajan pad, pa se svi u turizmu nadaju kako će nove linije koje povezuju dvije zemlje i Ferragosto ipak popraviti tu sliku. Vladimir Šetka.
3: Talijani svoj godišnji odmor najradije provode u domovini. Njihov prvi izbor su domaća odredišta i kilometarske pješčane plaže. Ovoga lipnja ipak ih je 5% više došlo na hrvatsku obalu Jadrana nego prošle godine. No, Zadar im čini se nije prvi izbor. Direktorica Zadarske turističke zajednice Iva Benson.
4: Kad usporedimo prošlu godinu, od početka godine do današnjeg datuma, mi imamo pad broja dolazaka s talijanskog tržišta, nekakvih 8%. Nastojimo što kroz promociju, što kroz suradnju između ostalog sa Jadrolinijom, uvođenje novih linija, da potaknemo taj dolazak, da olakšamo susjedima da dođu do Zadra.
3: Zato je i uvedena sezonska katamaranska linija Zadar-Ancona, kaže predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
5: S obzirom da je ova linija ide 5 puta tjedno, svega 4 sata vožnje, da će doprinijeti i produžetku sezone s jedne strane, a i s druge strane da će promijeniti strukturu gosti ovdje.
3: Tome se nadaju italijanski partneri Guido Giambuzzi iz agencije Amatori.
6: Potreban je dvosmjeran protok kako biste imali stabilnu i sigurnu liniju. Zato se nadam kako je ovo pokusna sezona za dugoročan projekt, te da se vidimo na katamaranu ponovno iduće sezone.
3: No, Talijani u Zadar ipak najčešće dolaze osobnim vozilom ili niskobudžetnim kompanijama koje lete iz više talijanskih gradova.
7: Stigli smo avionom iz Bolonje, za 40 minuta si tu. Da, brzo je. Godinama smo htjeli posjetiti Hrvatsku i ove godine nam se ukazala prilika pa smo došli. Idemo prema jugu i usput malo razgledavamo, bili smo na Plitvičkim jezerima koja su nam se jako svidjela i sada smo se zaustavili u Zadru.
3: A kako su im se svidjele hrvatske cijene?
7: Isto je, cijena je identična, stvari stoje jednako, tako da nema razlike u cijeni, sve je isto.
8: I prezzi sono abbastanza alti.
7: Cijene su prilično visoke u odnosu na naše ili u odnosu na europski prosjek i to sigurno nije dobro za turizam općenito, za vas.
3: Turistički djelatnici i ugostitelji nadaju se da će kolovoz i Ferragosto popraviti udio Talijana u broju stranih gostiju na zadarskom području.
2: Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli su tijelo stranog državljana koji je nestao na području Lubenica na otoku Cresu. Policija utvrđuje okolnosti i uzroke nesretnog događaja.
0: I na kraju obavijesti iz Hrvatskog autokluba, na autocesti prema Zagrebu između čvorova Karlovac i Jastrebarsko zbog prometne nesreće vozi se u koloni dugoj oko 10 km. Sport. Krešimir Gotlin.
9: Dobar vam dan i sretan vam blagdan. Europsko gimnastičko prvenstvo i svečano otvoreno u Areni Zagreb, gdje finala seniorki prati Sanja Žiger-Frljuk.
10: Trećeg dana natjecanja pred punim tribinama Zagreb.

0: Zagrebačke arene bez hrvatskih predstavnica, finala na spravama otvorili su gimnastičarke na preskoku. Zlato je osvojila aktualna svjetska prvakinja Ruskinja Angelina Melnikova s 14.166. Ovo je drugo zlato u Zagrebu, najbolja je bila i prvog dana u višeboju. Srebro za Njemicu Karinu Schönmeier, dok je bronca pripala Belgijki Lizi Valen. Na dvovisinskim ručama europska prvakinja je Njemica Helen Kevrić s 14.500. Srebro i broncu osvojile su Talijanke Eliza Iorio i Giulia Perotti. Završnica je na gredi, a potom slijedi i rasplet na tlu. Uoči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva uz glazbu, ples i glumu. Lijepu našu izvela je Mija Negovetić, a u glazbenom dijelu nastupila Mija Dimšić. Prvenstvo za gimnastičarke završava sutra, gimnastičari startaju u srijedu.
1: Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacije, ujedno i novim osobnim rekordom. 21 sekunda 62 stotinke. Ukrajinac Nikita Šeremet bio je brži za samo 6 stotinki. Ostala trojica naših predstavnika nisu prošla u polufinale, no na 200 metara leptir kod plivačica izborila ga je Amina Kajtas-Pinjo, koja je ostvarila 15. vrijeme kvalifikacija. Naša džudašica Tija Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na Grand Prix turniru u Limi, a pobjedom Dinama protiv Rudeša 4-0 sinoć je počelo treće kolo Super Sport HNL-a. Treneri Kovačević i Peternac.
2: Najbitnije je bilo da smo odmah na početku dali gol. Posle toga nisam baš bio zadovoljan. Znali smo da će Rudeš biti rasterećen, tako su oni djelovali, malo su igrali nogomet, a mi smo možda malo u fazi obrane daleko od igrača bili, pa smo neke stvari dozvolili.
3: HNL.
4: Tri poraza, 12 golova primljene, ali treba dalje nastaviti raditi.
1: Od 18:30 igrat će Istra i Slaven Belupo, 21 Osijek i Lokomotiva. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina polufinalnu utakmicu europskog prvenstva protiv Italije igra od 18:30.
5: Vremenska prognoza.
6: Dragoslav Drgojlović.
7: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab i umjeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Aktualno u 17.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Na omiškom području počelo je popisivanje štete, a vatrogasci i zračne snage i danas su gasili nekoliko požara. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Donald Trump zaprijetio da će, kad pobjedi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem. Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice je vrlo vruće do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Aktualno u 17 tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Bajić, uredile Irena Dizdarević i Sanja Cota.

0: Vezano za mnogobrojne požare o kojima smo javljali, stanje u Dalmaciji je povoljnije, potvrdio je za naš radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tusaković.
1: Nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim, evo, treba biti oprezan, treba ostati tamo i naravno da društvo će ostati tijekom cijeloga dana i tijekom cijele noći na svim ovim požarištima. Nigdje nema ugroze objekata i vatrogasci su na terenu.
0: Saborski zastupnici pripremaju se za sjednicu Odbora za zaštitu okoliša koja će se održati prekosutra u Gospiću. Najavljena je rasprava o 37.000 tona opasno nezakonito odloženog otpada. Podsjetimo, sjednica se trebala održati jučer, ali je odgođena zbog požara na omiškom području. U vladajućim redovima i danas naglašavaju da drugi javni poziv za sanaciju otpada traje do 25. ovog mjeseca. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
2: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
0: Blagdan je Velike Gospe. U svetištu Majke Bože Trsatske misu je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osvrnuo se i na požar u Omišu, ali i nezakonito odložen otpad u Gospiću.
3: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme, požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
0: U sklopu 31. solinskog kulturnog ljeta večeras nastup etno sastava Krijes. Koncert skupine koja je nekoliko desetljeća simbol simbioze tradicionalne i moderne glazbe najavljuje Branka Murin.
4: Dobar večer tomu dvoru.
5: Tradicijsku glazbu modernog zvuka Krijes izvodio 2002. godine. Taj etno sastav je u studijske albume skladao glazbu za kazališne predstave Glasi iz planine i Potjeh, kao i za Ivandin film Konjanik, za koju je 2005. nagrađen Porinom u kategoriji najboljeg albuma originalne glazbe za kazalište, film i televiziju. Pjesma Sve vam zdravo prerada je koledarske pjesme iz Dušnoka, sela u jugoistočnoj Mađarskoj, koje je poznato kao jedno od važnijih povijesnih središta autohtone hrvatske manjine, podunavskih Hrvata ili Raca, koji ondje čine velik dio stanovništva i čuvaju svoj stari štokavski i ekavski govor te tradicijske običaje. Naravno da se važnost etnoglazbenika poput sastava Krijes ne ogleda u milijunima pregledavanja na društvenim mrežama, ali riječ je o skupini koja ima kultni status na world music sceni i čije je stvaralaštvo odličan primjer uspješne simbioze tradicijske i moderne glazbe. Arhaični napjevi, dinarski i mediteranski ritmovi instrumenata koji su poveznica prošlosti, gajde, lijerica, udaraljke, kaval, sa sadašnjošću, gitarom, basom i bubnjevima, te posebna energija pjevača Mojmira Novakovića, bit će potvrda činjenice da je riječ o najzanimljivijem aktivnom predstavniku te scene, čiji nastup na Solinskoj gradini počinje u 21 sat.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući su pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
7: Izlog.
8: Izlog.
9: Izlog.
10: Izlog.
11: Izlog.
12: Izlog.
13: Izlog.
14: Izlog dramskog programa.
15: Anka Savić, Davor Roko i Mladen Rutić. Molitva.

Oče náš, koji jesi.

0: Oče náš,
1: Buď vôľa tvoja,

0: Che nasce in avvenire nascinapas
1: sedma ora Jesus moi cosa loci luscia moia ja se preporučenjem sedam žalosti majke Božje nek pripeju dušu moju u krajestvo nebesko.
2: Hvala lepa, Bog vam plati. Ja vam fali, Bog vam plati. I Marija, Sveta Mati.
3: Slijepo, slijepo, sirota koja svoje oči pa ne vidim zaraditi, sama sebe nahraniti. Nemojte slijepo proći, Bog vam je u pomoći. Milujte se slijepo, sirota. Molim vas slijepo, slijepo, sirota.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas.

0: da postaje Veronika pruža Isusu ruba. Među silnom svjetinom koja se naslađivala mukama Isusovi, našla se jedna pobožna žena te poželi Isusa. Na mu pruži ruba da otare svoje krvavo lice, a za nagradu vraćaju spasiti sliku presvetog obraza svoga u tisnutu ruba. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika. Ogledaj se u to ogledalo često. Pomolimo se.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dvojni kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš pak daj mi, daj nam danas, i opusti nam duge naše, kako i mi opuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla svakoga. Amen.
2: I ne uvedi nas u napast.
3: Izbavi nas od zla.
2: I ne uvedi nas u napast.

0: od drske Božnje.
1: Oslobodi nas, Gospodine,
0: od umišljene vlasti nad volanom.
1: Oslobodi nas, Gospodine,
0: od zaraze brzinomjera.
1: Oslobodi nas, Gospodine,
0: od nepažnje i bezobzirnosti.
1: Oslobodi nas, Gospodine,
0: od zloduha nestrpljivosti.
1: Oslobodi nas, Gospodine,
0: od nasilne ljubljave za sekundama.
1: Oslobodi nas, Gospodine,
0: od neznanja i surovosti.
1: Oslobodi nas, Gospodine,
0: od magle i umora.
1: Oslobodi nas, Gospodine.
2: Deseta ura, Jezus moj, ko se loči duša moja, ja se preporučujem 10 zapovjedim Božjim, nek pripeju dušu moju u Kraljevstvo nebesko.

0: 12. Uvra, Jezus moj, ko se loči duša moja, ja se preporučujem 12 apostolom Božim, nek pripeju dušu moju u krajestvo nebesko.
1: Ime Oca, Sino, Duho Svatego. Amen.
0: Amen.
2: Molitva. Urednik, dramaturg Čedo Prica. Suradnici Krešo Osman i Boris Mahovlić. Autori Anka Savić, Davor Roko i Mladen Rutić.
3: Dokumentarna radiodrama koju ste poslušali primjer je inovativne zvukovne kreacije podržane novom digitalnom tehnologijom koja se primjenjuje od 1989. godine.
4: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
5: U nastavku programa poslušajmo psalme kralja Davida za dva glasa i klavirski trio Brune Bjelinskog. Slušamo psalam 34. O čovječe, ljubiš li život? Potom psalam 18. Zemlja se potrese i uzdrhta. Psalam 108. Probudi se harfo i citaro. Psalam 55. Oda su meni krila golubinja. Psalam 25. Oprosti grijehe moje i aleluja. Nastupit će sopranistice Suzana Marinković i Lucija Marinković i klavirski trio Ljerka Pleslić-Bjelinski klavir, Eleonora Ernojić-Violina i Martina Radović-Violončelo.

0: 19 sati. Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
1: Dobra večer, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Utvrđuje se šteta na omiškom području, policija istražuje uzrok požara. Nema predaha za vatrogasce, u Dalmaciji danas gasili nekoliko požara. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
1: Na požarom opustošenom omiškom području počelo je popisivanje goleme štete, a policija provodi istragu je li vatra možda bila podmetnuta. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih koji su i dalje životno ugroženi. Zoran Vukičević.
2: Prostor od više od 1000 hektara na području od Lokve Rogoznice sve do ulaza u grad Omiš danas je u cijelosti stabilan, više nema otvorene vatre, osim u vrhu planinskog masiva, kazao nam je zapovjednik omiškog vatrogasnog područja Višeslav Pešić.
3: Pokušavamo ljudima izaći radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšavamo. Kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara, koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
2: Na terenu i dalje će ostati više od 150 vatrogasaca iz više županija. Identitet preminule osobe koja je nađena u izgorelom automobilu još nije potvrđen. Neslužbeno riječ je o 34-godišnjakinji iz BiH koja je tu bila kao sezonski radnik, a u splitskoj bolnici liječi se 16 osoba, 7 s opeklinama od kojih 4 na odjelu intenzivnog liječenja, potvrdio nam je voditelj odjela za plastičnu kirurgiju dr. Ivan Utrobičić.
4: Jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati i intubirati, ispustiti je u jil. Trojica su na odjelu, nema nekih bitnih promjena.
2: Operativni zahvati bi mogli početi idući tjedan. Sličan razvoj situacije i kod 17-godišnje djevojke koja je zbrinuta u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, kazao nam je kirurg Stjepan Višnjić.
5: Otprilike 25% tjelesne površine opečeno, pola vrlo teško. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka, da će to isto biti stabilno, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
2: Još se 3 osobe s teškim opeklinama liječe u bolnici Sestara Milosrdnica. Ostali su ipak lakše ozlijeđeni, a među vatrogascima bilo je 10 oštećenja zglobova, udisanja dima i drugih mehaničkih povreda. Što je bilo za očekivati jer je požarna oluja, kako su je neki nazvali, bila nezaustavljiva u prvim satima, kazao nam je jedan od umornih vatrogasaca.
6: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, prebaci po 50 metara plamen za nas i to je bilo nezaustavljivo. Ovakvi požar ja u životu nikad nisam vidio.
2: Josip Čapeta iz Omiša moraju odlučiti koji će od objekata koje koristi spašavati na plaži Brzet.
7: 9. krug pakla i gasili šumu, gasili smo okolo sve što smo mogli, da odlučili smo se za ovaj objekat spasiti, nismo imali ljudi, ostali smo sami, ja i otac. Vidjeli smo drugi objekat kao gori i nismo imali šanse uopće otići tamo i ništa učiniti.
2: No još nije poznat ukupni efekt ove nesreće, niti broj kuća za život ili za rad, niti broj izgorjelih vozila. Omiški restorani otvorili su svoje vrata za sve kojima je potreban obrok. Ubrzo su stigle ponude za smještaj. Gluhaković Mario je stigao iz Vodica s donacijama.
8: Za ljude kojima je potrebno i sve, u roku nekoliko sati je se javilo dosta ljudi. Sve je išlo preko društvenih mreža, pa smo sa 2 auta uputili se jednostavno drugi dan. Ima svega od dječje hrane, vode, odjeće, znači svih potrepština.
2: Već jutros nije bilo više osoba u prihvatnim centrima u Omišu, Dugom Ratu i Splitu, gdje ih u jednom trenutku bilo čak 3200. Iz županije, iz ministarstva turizma praktički su tijekom noći pronašli smještaj. Napajanje vodom i električnom energijom se postupno vraća na cijelo područje, a policija ima nezahvalan zadatak utvrditi trenutak, mjesto i uzrok ovog katastrofalnog požara.
1: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, a odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, ponovio je premijer Andrej Plenković. Rekao je i da policija istražuje uzroke požara, a nekoliko ih je ovih dana buknulo noću kada zračne snage ne mogu pomoći.
9: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti jer traktori.
1: Posljednjih dana nije bilo predaha za vatrogasce u Dalmaciji, a i prije podne su imali pune ruke posla, jer su se požari koji su bili pod nadzorom zbog jakog vjetra ponovno rasplamsali, primjerice na Pelješcu i Dugom otoku. Gorjelo je i u Galovcu pokraj Zadra te na Dinari. Sada je stanje mirnije, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
10: Mogu reći samo da je u ovom trenutku sve skupa malo mirnije, međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša, pa smo poslali jedan kanader i jedan air traktor koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, tamo smo poslali jedan kanader i dva air traktora. A požar koji je izbio na području Galovca, evo sada nema više širenja, ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi, tamo su udjelio dva kanadera i također smo prije podne izvršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dine. Evo smo uključili 30 vatrogasaca, 25 vojnika i mislim da su bili i planinari pomagali, dakle i dva kanadera koja su gore djelovala, dosta je posla bilo tijekom današnjega dana, ali evo mogu reći da je sad u ovom trenutku situacija povoljna, dakle nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim evo treba biti oprezan. Naravno da društvo će ostati tijekom cijeloga dana i tijekom cijele noći na svim ovim požarištima. Nigdje nema ugroze objekata i vatrogasci su na terenu.
1: A bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže pobijediti vatru. A posljednjih dana stalno su u zraku i tempo je ubrzan, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen. Posljednja dva dana proveo je 14 sati u kanaderu.
11: Dosta je danas bilo aktivnih požara. Evo imamo neku malu sreću što je pao vjetar, pa tako da i sad trenutno stanje se malo smiruje, ali ako se digne vjetar opet će nastaviti dalje ti požari. Ne znamo šta će budućnost biti, kako će biti u narednih 10 dana, ali možemo reći da je stvarno u vrhu ta sezona danas. Mislim, kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poleti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarno probleme. Počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo, već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, preusmjerili su nas na Pelješac i to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku, svi zrakoplovi stalno se mijenjaju.
0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir objavilo je snimku borbe s velikim požarom koji se s područja Lokve Rogoznice proširio na Omiš i okolna mjesta. Na njoj se vidi kako gase vatru u neposrednoj blizini kuća, u samom središtu požarišta, gdje je situacija bila najteža. Video koji su objavili pokazuje kako prilaze ugroženim objektima, no na nekim je područjima vatra bila prejaka, pa vatrogasci nisu mogli puno učiniti, iako su uložili iznimne napore da spase ljude i imovinu.
1: Dnevnik. Blagdan je Velike Gospe. U našim marijanskim svetištima vjernici su molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U svojim porukama biskupi su spomenuli i posljedice požara koji haraju ovih dana i opasnog otpada u Gospiću. Blaženka Jančić.
12: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
13: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se za zdravlje svih.
14: Volimo ovaj mir u ovom kraju I evo, vraćamo se doma mirna srca, ispunjena srca i radosni.
15: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
16: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
12: Misu u nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
17: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
12: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
18: Ovih dana, dok s boli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
12: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
19: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
12: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna, istok Marijanskog svetišta na istoku zemlje, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
20: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
12: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života. Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem. Na to je Teheran uzvratio da tjesnac ostaje iranski i da imaju nadzor nad plovidbom brodova tom važnom rutom. Jelena Maštruko.
21: Uz iranski nuklearni program najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država i Irana je Hormuški tjesnac koji povezuje Perzijski s Omanskim zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkome skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
22: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu. Nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
21: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je uzvratio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski. Zamjenik ministra vanjskih poslova za pravne i međunarodne poslove, Kazem Garibadi, na platformi X još je objavio:
22: ovaj će se tjesnac zatvarati i otvarati samo pod iranskim zapovjedništvom i sve dok ne prihvatite stvarnost poraza i ne prestanete sa svojim maštovitim zabludama, Iran će nastaviti provoditi blokadu.
21: Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da Washington mora ispuniti uvjete u Hormuškom tjesnacu kako bi se plovidba nastavila tim putem. Također je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
22: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
21: Iran iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
0: Članice Europske unije poslale su 3 helikoptera i 2 kanadera kako bi pomogle Belgiji u borbi s velikim požarom na istoku zemlje. Vatrena stihija zahvatila je najveći belgijski prirodni rezervat Hautfagne. Širenje vatre pokušavaju spriječiti tamošnji vatrogasci, poljoprivrednici i vojska. Izgorilo je oko 1600 hektara površine. Riječ je o dosad najvećem požaru u Belgiji. Novi požar širi se na jugozapadu Francuske. Zahvaćeno je oko 1600 hektara šume i šikare. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi. Do sad nijedna kuća nije zahvaćena plamenom. Na opožarenom području raspoređeno je oko 550 vatrogasaca, a pomažu im i zračne snage. U toj regiji potkraj prošloga mjeseca izgorilo oko 3700 hektara šume. Zračna luka Catania na talijanskom otoku Siciliji ponovno je otvorena nakon što su tjedan dana bili prekinuti letovi zbog vulkana Etna koji je izbacivao pepeo. Letovi su se nastavili u 14 sati, objavila je zračna luka. Zaustavljanje letova poremetilo je planove tisuća turista, no erupcija je s druge strane privukla mnoge posjetitelje do Etne, gdje se izbliza mogla promatrati lava.
1: Zanimljiva vijest iz Čilea. Sveučilište u toj južnoameričkoj državi pokrenulo je obrazovni tečaj posvećen Hrvatskoj.
0: Riječ je o tečaju hrvatskog jezika koji vodi lektorica za hrvatski jezik i književnost Lucija Bojkić. Polaznici će u svakodnevnim komunikacijskim situacijama učiti osnove izgovora, vokabulara, gramatike i izgovora, uz sadržaje povezane s hrvatskom poviješću, književnošću, kulturnom baštinom i tradicijom. Predviđeno je i upoznavanje geografskih, kulturnih i umjetničkih veza između Hrvatske i Čilea. Tečaj je besplatan, njime se želi približiti nove jezike i kulture studentima, ali i nastavnom i administrativnom osoblju. Inače, u Čileu živi oko 200.000 osoba hrvatskog podrijetla.
1: Sport. Sportske događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
3: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika. Puno događaja ove subote. U trećem kolu Supersport HNL-a u Puli igraju Istra i Slaven Belupo. Dameo Ramić Kovačić.
4: Sama je završnica prvog poluvremena. Istra vodi 2-0, već od treće minute ima igrača više nakon što je Kutleša srušio Škapara koji je išao sam prema vratima i zaradio crveni karton. Nakon toga Istra naravno puno bolja, ofenzivnija, nekoliko odličnih prilika i dva pogotka. 16. minuta Škapar Žužić na odbijancu poslije udarca Šaranića iz gužve za 1-0, te je Ganjac Rubašin Sterca prizadnim udarcem za aktualnih 2-0, što će po svemu sudeći biti i rezultat poluvremena jer sekunde su u pitanju do predaha.
3: Maksimalan učinak imaju Osijek i Lokomotiva, međusobno se sastaju u 21 sata, treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelović.
5: A glavni cilj nam je, a to smo posebno istaknuli i na predstavljanju, vratiti navijače na stadion i s obzirom na to kako se stvari odvijaju, prilično smo uzbuđeni.
23: Izgledaju dobro, jedan drugi Osijek nego zadnjih sezona, rekao bi. Ja se nadam da ćemo djelovati dobro i da ćemo izvući nešto iz te utakmice.
3: Prijenos na drugom Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu i Sanja Žiger Frljuk.
24: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja pred punim tribinama Zagrebačke arene, iako nije bilo naših predstavnica. Nakon zlata u višeboju, Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još 3 odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Schonmaier i brončane Belgijke Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako 3 medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova 4. drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanki Iorio i Perotti. Uoči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva koje za gimnastičarke završava sutra.
3: Prije nekoliko minuta Jerih Ribar ostaje bez finala na 50 slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. 500 je nedostajalo do finala, u statusu je druge pričuve. Za sada zlata za Francusku, Poljsku, Italiju i Irsku. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu svjetski rekord Sofije Fiorini u maratonu 3:15:11. Broncati Heje Topolovec na Grand Prixu u judu u Limi u kategoriji do 52 kg. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
2: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab i umjeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
0: Dnevnik.
1: Na kraju podsjetnik.
0: Utvrđuje se šteta na omiškom području, policija istražuje uzrok požara. Nema predaha za vatrogasce, u Dalmaciji i danas gasili nekoliko požara. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Smisao blagdana je čuvanje spomena na zbivanja koja nisu omeđena nekim minulim vremenom, nego imaju neumanjeno značenje za ljudski život tijekom vjekova, pa i za čitavu ljudsku povijest. Blagdani i nas danas pozivaju na odgovornost, da njihovu životnost udomimo, pa i osnažimo u svojim životima i sa zahvalnošću predamo sljedećim naraštajima. U evanđelskom ulomku, koji se čita na misi na blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije, svjedočimo susretu dviju žena prije 2000 godina, susretu koji postojano traje i kojega smo i mi pozvani biti dionici. Obje žene, i Elizabeta i Marija, su trudne. Stoje na početku nikada dovoljno slučajnih životnih povijesti, primjereno je reći na početku vječnosti. Elizabeta Mariji govori: blago tebi što si povjerovala. U tom blago tebi neslučajno je mnogo i životnih blagoslova i životne zahtjevnosti i radosti i boli i bliskosti.

jer to što je Marija povjerovala od presudnog je značenja za naše živote, za naše odnose, za naše razumijevanje povijesti i vječnosti. Marija je u jednom trenutku izložila svu svoju krhkost da bi ljudima mogla biti darovana božanska snaga. Oni koji mole časoslov, a i mnogi drugi, svaku večer mole Marijin hvalospjev, veliča duša moja gospodina. Hvalospjev prepun zanosa, čežnje i pouzdanja, hvalospjev kojim je odgovorila Elizabeti. Ponavljaju njezine riječi i dogodi im se da ih ne doživljavaju svojima, nego samo Marijinima. A svaka nas od tih riječi i osobno i zajednički tiče. Svaka od njih želi nas povesti putem kojim su pred nama prošli Marija, a u duhu njezinog odziva i toliki poslije nje. Svaka od njih želi povezati ono svakodnevno i ono blagdansko u našim životima, u našim srcima, ohrabriti nas za život kojim ćemo pravdati svoje dane. Ako ga već ne znate naizust, kada ste u prilici, uzmite u ruke Novi Zavjet, potražite prvo poglavlje Evanđelja po Luki i pročitajte Marijin hvalospjev kao osobni hvalospjev, koliko je moguće, u prvom licu jednine. I čitajte ga, molite iznova. Neka zbilja tih riječi u istinu postane i zbilja vaših riječi. Vjerujte, blago vama što ste povjerovali.

0: Dan nakon što je požar opustošio omiško područje, počela se utvrđivati golema šteta, a istražuje se i je li vatra bila podmetnuta. O požaru se oglasio županijski DORH. Navodi da je zasad očevidom utvrđeno kako je vatra buknula preksinoć na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba, a 38 ih je ozlijeđeno. Izgorio je veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. Vatrena linija bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine. Zatražena je obdukcija i analiza uzorka DNK poginule osobe. DORH je također zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje cijeloga opožarenog područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Stotine vatrogasaca diljem Dalmacije i ovu će noć dežurati na požarištima, od Pelješca, Dinare do Dugog otoka. Stanje je na svima povoljnije, potvrdio je za naš radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim, evo, treba biti oprezan, treba ostati tamo i naravno dežurstvo će ostati tijekom cijeloga dana i tijekom cijele noći na svim ovim požarištima. Nigdje nema ugroze objekata i vatrogasci su na terenu.
0: Vijesti. Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Ceutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj enklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Ceutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, presreteno je 148 migranata.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici pripremaju se za sjednicu Odbora za zaštitu okoliša, koja će se održati prekosutra u Gospiću. Najavljena je rasprava o 37.000 tona opasnog nezakonito odloženog otpada. Podsjetimo, sjednica se trebala održati jučer, ali odgođena je zbog požara na omiškom području. U vladajućim redovima i danas naglašavaju da drugi javni poziv za sanaciju otpada traje do 25. ovog mjeseca. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
3: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
0: Blagdan je Velike Gospe. U svetištu Majke Božje Trsatske misu je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osvrnuo se na požar u Omišu i nezakonito odložen otpad u Gospiću. Ta i druge slične rane našega okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih, istaknuo je nadbiskup Uzinić te dodao.
4: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme, požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab na moru, slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: DORH je objavio pojedinosti očevida provedenog nakon katastrofalnog požara kod Omiša.
0: Za sad je potvrđeno da je požar buknuo u šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve-Rogoznice, te se zatim nošen vjetrom proširio do grada Omiša. Vatrena crta bila je duga 23 km i široka 1,5 km. Izgorilo je oko 1000 hektara površine. Poginula je jedna osoba, zatražene su obdukcija i DNK analiza. 38 ljudi je ozlijeđeno. Izgorio je veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. Državno odvjetništvo zatražilo je i da se izuzmu snimke nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Također, to će se područje snimiti te fotografirati uništeni objekti i vozila.
2: A dok policija i DORH provode istragu o uzroku požara i je li možda bio podmetnut, na opustošenom omiškom području počelo je popisivanje goleme štete. U splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Marino Marinčić.
3: Požar koji je zahvatio prostor od Lokve Rogoznice do grada Omiša je pod nadzorom. Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
4: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviš Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
3: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
5: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica su intubirana. Nema nekih bitnih promjena, sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata svih, verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
3: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino je stanje stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
6: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
3: To su bile rijeke žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
7: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen jezik prvaci za nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
3: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
2: U Omišu i okolici obavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će im financijski pomoći. Ivica Krišto.
8: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
9: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, dvije garaže, 36 vozila, 25 plovila, dva trailera, jedan motor i dva teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
8: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
10: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
8: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
10: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi jer traktori ne mogu letiti.
8: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
9: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
8: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
11: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
8: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar zahvalio je djelatnicima Hrvatske elektroprivrede i Elektrodalmacije na popravku teško oštećene elektroenergetske mreže nakon požara na omiškom području. U objavi na X-u Šušnjar je istaknuo da mnogi blagdan Velike Gospe provode s obiteljima, dok se djelatnici HEP-a penju po teško pristupačnom terenu, mijenjaju uništene stupove i popravljaju mrežu kako bi se opskrba električnom energijom što prije vratila u domove. Takav posao najčešće nije vidljiv, primijetimo ga tek kada struje nema. Zato danas želim da se vide i ljudi koji obavljaju taj posao, napisao je. Istaknuo je i pomoć nogometnih navijača. Posebno ga je, kako je naveo, razveselila pomoć pripadnika Torcide, koji su organizirano došli i ponudili se HEP-ovim ekipama na raspolaganje. Podsjetio je i na poruku Bad Blue Boysa koja je stigla s Maksimirskog stadiona, Dinamov sjever uz Hrvatski jug. Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele, zaključio je ministar gospodarstva.
2: Požar na Dugom otoku s kojim su se vatrogasci borili cijelu proteklu noć ponovno se razbuktao rano poslije podne, no sada je opet pod nadzorom gasitelja. Ubrzo nakon što je buknuo, lokaliziran je i požar u Galovcu pokraj Zadra, javlja Vladimir Šetka.
12: Vatru na nepristupačnom terenu čitavu prošlu noć vatrogasci su pokušavali obuzdati, spašavajući prije svega stambene i druge objekte. Spas su donijeli protupožarni zrakoplovi koji su počeli djelovati rano ujutro. No, jak vjetar koji puše na zadarskom području vatru je ponovno rasplamsao oko 13 sati. To je značilo da vatrogasne snage s kopna i dalje ostaju na otoku, županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
13: Vatrogasci koji su bili angažirani na sanaciji rubova požarišta odmah su priskočili gašenju, međutim vjetar je toliko brzo širio požar da jednostavno nije bilo moguće da ga zaustave. Slijedom toga smo angažirali jedan kanader, jedan fireboss i zajedničkim radom je požar brzo stavljen pod nadzor.
12: Uslijedila je sanacija rubnih dijelova požarišta.
13: Ovdje se radi o krškome terenu, jako velike škrape, grote, dosta korijena, dosta guste makije i požar se može vrlo lako ponoviti uslijed djelovanja vjetra.
12: Zato na terenu čitavu noć ostaju lokalne vatrogasne snage koje se od jučer bore s vatrom. Predsjednik DVD-a Sali Rajko Beneti.
14: Prekjučer sam zadnji put spavao, jučer smo na terenu od popodne i evo još smo tu. Nadam se da ćemo se sad lagano mi koji smo od jučer pokupiti, a ima došli su kolege koji su bili malo odmoriti pa će oni preuzeti.
12: Gasitelji su imali pune ruke posla i zbog požara na potezu Galovac Prkos koji je buknuo na drugom mjestu u odnosu na onaj jučerašnji.
13: Isto se jako brzo proširio uslijed djelovanja vjetra i tu smo angažirali 3 kanadera i 2 air traktora, zemaljske vatrogasne snage i 7 vatrogasnih postrojbi, 12 vozila, 34 vatrogasa. Požar je također brzo stavljen pod nadzor nakon nekih 2 sata aktivnog gašenja.
12: Uz sanaciju požarišta vatrogasci u Galovcu ostaju dežurati kako se požar ponovno ne bi aktivirao.
2: Da je stanje na požarištima na Dugom otoku i u Galovcu, ali i na Pelješcu i na Dinari mirnije, potvrdio je za Hrvatski radio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Najavio je da će vatrogasci dežurati cijelu noć.
15: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša, pa smo poslali jedan kanader i jedan ertrakot koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, a požar koji je izbio na području Galovca nema više širenja, ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi i također smo prije podne vršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dine. Dosta je posla bilo tijekom današnjega dana, ali ja vam mogu reći da je sad u ovom trenutku situacija povoljna, dakle nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim evo treba biti oprezan. Naravno da dežurstvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
2: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže u borbi s vatrom. A posljednjih dana stalno su u zraku, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen, koji je posljednja dva dana u kanaderu proveo 14 sati.
16: Dosta je danas bilo aktivnih požara. Evo imamo neku malu sreću što je pao vjetar, pa tako da i sad trenutno stanje se malo smiruje, ali ako se digne vjetar opet će nastaviti dalje ti požari. Ne znamo šta će budućnost biti, kako će biti u narednih 10 dana, ali možemo reći da je stvarno u vrhu ta sezona danas. Mislim, kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poleti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarno probleme. Počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo, već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, preusmjerili su nas na Pelješac i to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku svi zrakoplovi.
0: Šibensko-kninski vatrogasci i dalje se bore s požarom na Dinari koji je još prije 4 dana buknuo na području Bosne i Hercegovine i jučer se proširio na hrvatsku stranu planine. Gasitelji su danas konačno dobili pomoć iz zraka. Do noći su vatru poljevala 4 kanadera. Vatrogascima se pridružilo i 25 pripadnika oružanih snaga. Uz vrlo nepristupačno područje gašenje požara na Dinari otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova, koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu izgrađeni. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
17: I sa zemaljskim snagama s potporu 4 kanadera uspjeli smo zaustaviti ovaj dio što je išao od vrha Brezovca pa doli u dužini neki kilometar i pol. To smo doslovce stavili u gastu i do ovoga velikoga klanca. Sad je trenutno ostalo aktivno u pravcu u Kijeva. Taj dio je zahvaćen vatrom i on se vidi iz samog Knina. Taj dio gori trenutno ne ugrožava ništa. Na prvi novoj kući imamo ljude. Imamo još jedan dio koji se spušta iz Bosne i taj dio dalje kontrolira. Sutra ćemo vidjeti šta će donijeti novina.
2: Kronika dana. Na blagdan Velike Gospe naša su Marijanska svetišta bila prepuna vjernika koji su molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U svojim porukama biskupi su se osvrnuli i na posljedice požara kod Omiša i opasnog otpada u Gospiću. Blaženka Jančić.
18: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
19: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
20: Volimo ovaj mir u ovom kraju i evo vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
21: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinji iz Splita, došli smo pješke.
22: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
23: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
18: Misu u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
24: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
18: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
1: Ovih dana dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
18: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
4: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
18: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna, istok Marijanskog svetišta na istoku zemlje, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
5: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
18: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života. Svijet.
0: Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Seutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Seutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Jelena Maštruko.
6: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad okrivio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu. Uz iranski nuklearni program, najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država Irana jest Hormuški tjesnac, koji povezuje Perzijski, Somanski zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkome skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
7: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu. Nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
6: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je odgovorio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručio je da je nestabilno stanje u Hormuškom tjesnacu isključivo rezultat nezakonitih akcija Sjedinjenih Država.
0: Sjedinjene Države i dalje s ponosom govore o provedbi pomorske blokade protiv Irana. To je priznanje agresije protiv Irana. Prema međunarodnom pravu to je čin agresije.
3: tahdidosh edame dare.
6: A ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
7: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
6: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
0: Šumski požari haraju Europom. Više europskih država danima se bori s vatrenom stihijom. Među njima Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Golem požar zahvatio je najveći belgijski prirodni rezervat Hautes-Fagnes, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorilo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi. 5 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi na državnom sveučilištu Virginiji, a policija sumnja da je sudjelovalo više osoba. Incident se dogodio ispred studentskog doma. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Državno sveučilište Virginija ima oko 5000 studenata, a nastava u novom semestru trebala je početi u ponedjeljak, zbog čega su studentski domovi već otvoreni. U Poljskoj je na svečanoj misiji otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije, visoki je više od 55 metara i to ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Nalazi se u selu Konotopiju, oko 190 km sjeverozapadno od Varšave. Troškovi gradnje procijenjeni su na oko 23 milijuna eura, a financirao ih je privatni donator.
8: Kronika dana.
2: Za kraj ne baš dobra vijest. Sljedeći tjedan vozači mogu očekivati skuplje gorivo.
0: Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
8: Sport.
2: Sportske događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju drugog programa.
9: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica između Osijeka i Lokomotive. Na Opus Areni je Karlo Plazina.
10: Minuta 62. Rezultat je, odnosno 63. istekla. Rezultat je 0-0. Osijek koji ima inicijativu, imao je niz prigoda i udaraca što iz blizine, što iz daljine. Ježić, Omerović, pa onda Bukvić. Pucao je Kolarek, Mikolčić dva puta, ali sve to ili branio Posavec ili išlo pokraj gola ili najčešće u bloku igrača Lokomotive, koja je s druge strane samo u nekoliko situacija došla uopće pred gol Osijeka i dva puta zaprijetila, ova puta Marić glavom sredinom prvoga poluvremena nakon ubačaja Pajača iz udarca iz kuta s desne strane, pa onda iz igre s lijeve strane oba puta preko gola i u nastavku Osijek poduzetni, međutim još uvijek ne uspijeva pronaći put do mreže Lokomotive. Rezultat je u 64. minuti, Osijek 0, Lokomotiva 0.
9: U prvoj utakmici današnjeg programa Istra Slaven Belupo 3-0, Dame Oramić Kovačić.
11: Prva ovo sezonska pobjeda nogometaša Istre uvjerljiva, iako teško je reći bili Slaven bio konkurentniji, da već u trećoj minuti Kutleša nije zaustavio Škafara Žužića u prodoru prema vratima i kao zadnji igrač obrane zaradio rano isključenje. S igračem više domaćini su dominirali, poveli u 16. minuti prvijencem Škafara Žužića iz gužve i iz odbijanca poslije udarca Šaranića. Šaranić je imao još jednu od sljedećih prilika, Istra napadala, bila opasnija, zabila za 2-0 u 36. Precizan je s ruba 16-terca, u donji kut bio Hamza Jaganjac. Isti igrač našao se u sjajnoj šansi početkom drugog poluvremena, nije zabio oči u oči s vratarom, ali se iskupio u 56. minuti pogotkom za 3-0 nakon kiruški precizne još jedne u nizu takvih lopti maestralnog Emila Frederiksena. Do kraja utakmice Istra je imala još nekoliko prilika, Slaven tek dva udarca u okvir vrata, više od toga nisu uspjeli s igrače manje, a domaćini zadovoljni s 3 gola i 3 boda.
9: Jučer Dinamo Rudeš 4-0, sutra u 18:30 sastaju se Varaždin Rijeka, u 21:00 Gorica Hajduk, također uz prinos na našem drugom programu. U prvoj utakmici španjolskog prvenstva Alaves Getafe 3-0. O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žigar-Frljuk.
25: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još 3 odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schornmayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne kola, mlada Francuska.

0: Nik Marko Brez.
1: Mi kvalitetu imamo i velika je stvar što su cure došle tu, pojavile se pred svojom publikom, u svojoj zemlji, u svom gradu neke od njih i dale maksimum od sebe. Znači, to nešto je neprocjenjivo kao veliko iskustvo što su one dobile sa time. Ja vjerujem da će im za budućnost biti puno lakše nastupati na ovako velikim natjecanjima i da će rezultati ići dalje samo tako.
0: Uoči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva koje za gimnastičarke završava sutra finalima juniorki po spravama te seniorki i ekipnom natjecanju.
2: Jere Hribar ostvario je 10. rezultat u polufinalu i nije se plasirao u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Imao je drugi rezultat kvalifikacija. 20. Luka Cvetko, mjesto poslije Nikola Miljanić, Božo Puhalović bio je 50. Na 100 metara leđno Luka Čarapović zauzeo je 26. mjesto s novim hrvatskim rekordom 54 sekunde i 44 stotinke, a na 50 prsno Mary Mataja 35. Njemac Johannes Liebmann osvojio je zlato na 1500 metara s vremenom 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki, nešto manje od 4 sekunde bio je brži od dosadašnjeg svjetskog rekorda. Na 200 leptir najbolji Francuz Leon Marchand, na 50 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Irkinja Ellen Walsh, europska je prvakinja na 200 mješovito, Poljakinja Katarzyna Maria Vasik na 50 slobodno, a Francuskinja Marie-Amber Molu na 100 metara leđnim stilom. Štafeta Velike Britanije bila je najbrža na 4 puta 200 mješovito. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Jana Košak poslije tri discipline odustala je od nastavka natjecanja u sedmoboju. Pobjedila Irkinja Katie O'Connor. U polumaratonu španjolska zlata za Paula Megrata i Mariju Perez. U maratonu najbolji su bili Italijani Massimo Stano te Sofia Fiorini, koja je ostvarila novi svjetski rekord 3 sata 15 minuta i 11 sekundi. Večeras još 6 finalnih disciplina. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na džudaškom Grand Prix turniru u peruanskom glavnom gradu Limi. U borbi za treće mjesto Topolovec je svladala domaću predstavnicu Prilit Gamerom. Na ATP turniru u Cincinnatiju poraz Marina Čilića od španjolskog tenisača Daniela Meride Aguilara 3-6 i 2 puta po 6-1. Matej Dodig izgubio je polufinale Challengera u Hamburgu, ali su Admir Kalemer i Nino Serdarušić slavili u konkurenciji parova. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u bugarskom gradu Varni. U polufinalnom susretu bili su bolji od Italije 19-11 i sutra u 19 sati borit će se za zlato protiv Španjolske, koja u drugom polufinalu pobijedila Crnu Goru 15-10. Toliko za slušatelje prvog programa.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
5: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i vruće. Ujutro je uz obalu puhala umjerena i jaka bura koja je brzo oslabila. Poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila od 30 do 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslijepodne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Kronika dana.
4: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
6: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula preksinoć na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, na opustošenom omiškom području počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene do 13 sati.
1: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još takle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, a odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Požar na Dugom otoku, s kojim su se vatrogasci borili cijelu proteklu noć, je pod nadzorom. Ubrzo nakon što je buknuo, lokaliziran je i požar u Galovcu pokraj Zadra. Da je stanje na spomenutim požarištima mirnije, potvrdio je za Hrvatski radio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gasitelji na Dinari danas su pak konačno dobili pomoć iz zraka. Do noći su vatru polijevala 4 kanadera. Uz zračne snage vatrogascima na kopnu pridružilo se i 25 pripadnika oružanih snaga. Loša vijest za vozače. Sljedeći tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
3: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige prije nekoliko minuta Osijek je pobijedio Lokomotivu 1-0 golom Jakubovića u 90. minuti. Istra Slaven Belupo 3-0, Žužić u 16. i Jaganja s 35-56. Jučer Dinamo Rudeš 4-0, slijede utakmice Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu od današnjih finala izdvajamo pobjedu Ukrajinke Jaroslave Mahučik u skoku u vis, Njemca Julijana Webera u bacanju koplja, štafeta 4x100 metara Velike Britanije u muškoj i ženskoj konkurenciji. Također u sedmom boju slavlje za Irkinju Katie O'Connor. Na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu zlata za Rusiju, Njemačku, Francusku i Italiju. Jeri Hriberu nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Na kraju 10. mjesto polufinala, a na 1500 metara svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana 14:26.79, te europski rekord za Francuskinju Moluha u utrci na 100 metara leđnim stilom. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina na europskom prvenstvu u Varni izborili su finale europskog prvenstva, pobjedivši Italiju 19:11. Sutra završni susret za zlato protiv Španjolske.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom vruće i sunčano. Poslijepodne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab na moru, slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin. Uredila Marijana Mišura.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Dame i gospodo, večeras ćemo čuti izvedbu Gospinog plača. Znakovito je da je ovaj Gospin plač nađen u zbirci Frašimuna Klimantovića i to u Rapskoj pjesmarici, no Frašimun Klimantović je ovaj Gospin plač zapisao upravo na otoku Školjiću kraj Preka, a pred nama je večeras velika družina iz Preka. Režiju ovog Gospinog plača, koji je ujedno i najstarija hrvatska drama, možemo tako reći, gdje točno označimo u drugom bojom su pisane didaskalije, pa možemo već reći da je to najstarija hrvatska drama. Režiju potpisuje gospođa Milena Nundov, a glazbu profesor Ivo Mižić. Ja vam svima skupa želim ugodno slušanje.
2: Preški Gospin plač. Dokumentarni zapis Delke Milanov i Darka Tralića.

0: sva srednjevjekovna ili naravno iz renesansnog ili baroknog perioda, malo manje, ali posebno srednjevjekovna prikazanja, Blimantovićevo je srednjevjekovno prikazanje, čak i kad imaju autora, nemaju autorstvo. Naime, autorstvo nije imanentno ovakvom teatru. Naprosto zato što je autor ovih tekstova čitava komuna. Naime, prvo pitanje je da li uopće ti tekstovi predpostoje predstavi ili su oni napisani obično nakon predstave same. Dakle, otprilike nešto što imamo u komediji dell'arte. Mi ne znamo da li je tekst izazvao predstavu ili je predstava izazvala tekst, pa je neko nakon predstave tekst se onda pozabavio tekstom i zapisao. Naime, činjenica je da se u hrvatskom srednjovjekovnom teatru još od recimo 13. 12. stoljeća može dokumentirati već u nekim gradskim sredinama, dakle manje možda u prostorima kao što je Ugljan, kao što je Preko, mogu dokumentirati određena prikazanja sa mučenikom u središtu slike.
1: Maleni zeleni školjić čuva ulaz u lučicu Preka na Ugljanu. Na školjiću je nekoć pavlinski pa franjevački samostan u kojemu je 1505. godine fra Šimun Klimantović pomno bilježio stihove Plača blažene dive Marije po Ivani Vanjelisti. Fra Šimun doista nije bio, kako kaže povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak, autor u punom smislu te riječi. On je tek zabilježio ono što je od davnina spontano nastajalo u glagoljaškim gradićima od Istre do Dubrovnika. Ali Gospin plač u preškom sjećanju živi još i danas. Toga jesenskoga dana školjić se u naletima kiše s juga nije ni vidio s broda. Ne bi bilo povremenih zvona sa zvonika Gospe od Luzarija, namjerniku bi se moglo učiniti da u Preku i nema ljudi.
2: Neće.
3: Ovo se zove Jesen na
4: otoku.
2: Jesen na otoku. Kalendarski počelo. A, zima, bura. Kad to krene. Pa kad naložimo svi i zatvorimo se. Da, nema, niti mačke na putu kad zakruli. Nigdje nema.
3: Od 6. do 9. jedina ovaj...
2: Je prometno, živo. Izgleda, da.
4: Dva života.
2: Baš tako, ja, ljetni i zimski. Starački i mladenački život, što bi rekli.
3: Da sad dođete i u Zadar, isto na glavne preseli. Puste ulic.
2: Kafić je
3: otvoren.
5: Niste lijepo na otaku živjeti. Ali nije to baš tako monotono. Znate, kad čovjek ima malo duše, uvijek mu je sve živo, bez obzira. Pa i kad puše, isto tako. Samo se početate samo, more.
2: Da.

0: Nama se čini da je recimo najstarije takvo prikazanje u kojem se nalazi mučenik u središtu slike, ako još nije Isus, je dokumentirano u Dubrovniku, negdje u 13. stoljeću, a to je predstava neke vrste džudijate, dakle predstave sa Židovom kojega narod muči, vrijeđa, štipa, pali, tuče, ne? A on stoji na tim kolicima, oni ga vuku, tuku, a on na kraju vjerojatno govori svoj testament i oni ga zapale praktički kao karnevalskog lutka. Vrlo je teško naravno pretpostaviti da bi u tim prikazanjima neko uzeo stvarno Židova pa ga muči. Ali je vrlo jasno da u 14. i 15. stoljeću na kolica ta ili kola volovska dolazi u stvari jedan novi Židov, a to je Židov sa budućnošću, Židov koji je odredio da postane Krist, ili kako bi ono doba rekli, koji se pristvorio, koji je postao, dakle, Krist.
1: Kako dojde s početka? Poslušajte, braća.
2: Ali to je jedno gesto, malo.
3: Gospodina.
2: Samo ne znaš jedno.
1: Ne znaš se to na pamet, to niko ne pivo na pamet. Oto, jer to ima dosta, dvije večeri se pivo tu, Gospin plač.
3: Da, dva dana.
1: Ima, dvije, koliko ima stranicu, ono, majko moja.
3: Sad, ja ne znam ja te riči.

0: Sakri.
1: Ja znam kad se peva u crkvi, onda znam. Onda znam se
0: ja sam na pametce ne mogu.
1: Ja znam bez ovije. Kad neko počne, da jedna znao za početak, da bi mo znao.
0: Ne
2: možeš.
1: Evo,
2: ti si
0: lijeva.
2: To
0: ti
2: je slana, neki slatka.
3: Morat ću.
4: Ove sve ti kare pa onda
0: tamo. Ne
3: kućemo. Ja znam da je to, da je to izvrsna spiza.
4: Nego što sam malo
3: slatko, niče ništa nemoj. Baša
4: na
3: tebe
4: sam
3: sve. Mami, sve su
4: štrukli.
3: Verica, dakle, treba reći nešto o zboru prečkama.
4: Pa ne, to mi je najteže pitanje.
5: Dobro, evo. U vezi sa našim zborom iz Preka, našim crkvenim zborom, ja sam davno počela s njima kao pjevačica, kao član. I s tim sam zborom rasla cijelu svoju mladost. Čak i studentske dane provedene u Splitu sam iskoristila po koji vikend da dođem, da se uklopim i da barem koju misu otpjevam s njima ovdje u Pregu. Ja sam bila strašno vezana za njih. Paralelno s tim sam dugo godina i još uvijek sviram na školjiću. Od svoje 12. godine moram priznati. I to mi je opet drago, to mi je srcu jako blisko i to ne bih ostavila za ništa na svijetu dogod sam tu i dogod sam u Pregu. A Preški zbor uvijek su vrijedni za doći, bez obzira na njihove glasovne mogućnosti, s obzirom što su već stariji ljudi, većina njih stvarno su se potrudili maksimalno oko, pogotovo oko ove predstave i shvatili su to kao dio sebe.
6: Inače, što se tiče ovoga Klimantovića, ja mislim da to prije svega nije jedina naša muka, ali je sigurno jedna od najopsežnijih. Dakle, mi nemamo cikličkih prikazanja kao što su to imali Francuzi, ona čuvena braća Greban, njihovo veliko prikazanje koje se izvodilo, ne znam, cijeli tjedan. Takovih prikazanja mi nemamo, ali prikazanja koja obasižu i po 3000 stihova su za pojmove onodobne naše literature vrlo, vrlo veliki tekstovi. Moramo znati da se radi o tekstovima koji su nekoliko puta dulji od Marulićeve Judite, koji su nekoliko puta dulji ili barem nešto dulji od najduljih Vetranovićevih drama sa religijskim temama. Znači, radi se o vrlo ambicioznim tekstovima, ali ne u, kažem, u autorskom smislu, nego da opet ponovim i naglasim, u smislu autorstva komune koja sebe sama proizvodi u tim tekstovima.
3: Molim vas, idemo sada, idemo se najprije opjevati. Jesmo svi, nismo. Zlatko je stiglo, je Zlatko?
4: Što, auto nam pa.
3: Dobar dan.
4: Zlatko je sada.
3: Ne, čekali smo te zato. Nemam.
4: Da si došla. Ko ti je rekao?
3: Možemo.
4: Ti poručiti?
3: Možemo.
7: Ivo je radio i prije s njima, dakle nije bila nepoznanica. Osim toga ima i sjajne suradnike kao što je Verica Nižić koja mu tu jako puno svima nama pomogla i tako. Nije bilo teško raditi s njima.
3: Budući sve ovo vuče korijeni odavle, onda se u ovim melodijama čuje nešto starinskoga unutra, ne? Čuju se neki zvukovi koje nam iz davnina dolaze ovdje kad oni još to izvode doživljajno onako kako oni to znaju. I sad oni su s tim osjećajima ušli u ovu dramu. Ne? Morat ću ovdje prekinuti. Ne možete, ovdje je bila najava jedne lirske pjesme. Lirske pjesme, onda se pojavi. Kako vam ide ovaj stih?
8: Vaskrisljane, ne plać zove, kod
3: si završ i zoveš nekoga, ne, na filanju.
6: Krist u tom prikazanju dolazi naravno u središte slike u kojoj komuna sama sebe proizvodi sa elementima koje posjeduje. Jezik, to je prva razina. Druga razina, to su zanati. Da bi se priredilo jedno takvo prikazanje, komuna je morala upotrijebiti svoje postolare, svoje krojače, uostalom svoje stolare koji su napravili konstrukcije. Dakle, vjerojatno da su probe za ovakva prikazanja i bile u stvari nekakve molitvene večeri, ali nikada u sklopu neke mise ili liturgije, jer nego izvan nje, negdje poslije, negdje na večer, negdje u nekom društvenom sustavu koji nije bio izuzetno vezan sa liturgijskim.

Hoću pojiti, navistiti, majki Bože i poviditi, sinka nje je osujena, trnovom krunom okrunena, na smrt britku osujena, križu čavli prigvožjena. Onot visi sin na križi, cića naši zali grisi, gospodin e naš osujen, na smrt britku jur odlučen.

0: kanice koja je isto u vizuelno prisutna u plaću, oni njeguju baš izvorne prečke puške napije.
1: Dobro, taj sam zbor se sastoji zapravo povišane od, sa svih strana, i od kanice, i od bivših lavandijera, i oni koji su članom zbora.
2: Svi to prijeđe, da je to malo svita svude. Tako,
3: možda bi mogla Milena onda nešto reći baš upravo o...
0: Zapravo kad smo mi dobili tekst, meni se činilo da gotovo da ništa iz toga ne možemo napraviti. To je stvarno, to su velike ogromne tirade, to su tekstovi, recimo nema tih pučkih dionica. Onda smo išli na nekakvu metaforu neba i zemlje. Puk je okrenut leđima, jer puk je raspeo Krista, zločin nema lica, oni su svi okrenuti leđima. Nad njihovim glavama imamo kostimirane svece, dakle oni su negdje između neba i zemlje. Marija Magdalena, Ivan, Josip, i imamo Pilata kao tog vrhovnog suca koji promatra sve što se događa, da bi na kraju dao neki svoj komentar. I imamo samo nebo, to je arhanđel koji je zapravo čista svjetlost.
4: Počeci književnosti, hrvatske književnosti, su upravo sa ovakvim pučkim crkvenim iskazanjima. Zadar je u ono vrijeme, a to je negdje 1492. godina, kad je to počelo, Zadar je bio centar tih skazanja.
0: Ja bih samo rekla da je Ivo jako vezan za Gospin plač, jer koji god smo radili projekt, on bar jedan ton Gospinog plača uvede u scensko pjevanje. Da, tako da je kao, tu jako...
3: Kao Hitchcock ja to radim.
0: Kao,
3: to
0: je nevjerojatno,
3: leitmotiv koji
0: radili smo dosta predstava zajedno, ali u svako je proveo bar jedan mali motiv Gospinog plača, i to je tako.
4: Preški Gospin plač, to je citat, dakle to je doslovno prepisan, premda se prečani bune da nije baš tako. Međutim, ima i nekih dijelova koje malo odskaču stilom. Ja sam namjerno to razbio, na primjer, trio koji je isto tako, sve su tri melodije prisutne tu, međutim, nastala je, kad se spoje sve tri, onda nastane jedna politonalnost, sve je to inspirirano tim načinom i tim stilom muziciranja.

Pristup Simon, ty Josipe, plemenity vlastelína. Tere vazmi jur slobodno tilo mrtvo Isusovo. Ter ga shrani, di ti je ugodno. I pokopaj ga ti podobno. Pilatovo je to rečenje, da se da za počtenje.

navijek. Amen. Svršeni plač, blažene dive Marije, Bogu hvala. Slava tebi, Isu Hriste, ki si dopustil svršiti. Amen. Tim je riječima fra Šimun Klimantović zaključio svoj gospin plač, zapisan 1505. godine na Školjiću, malenom otoku koji se i dalje jedva vidio u naletima južne kiše kad smo napuštali Ugljan.

0: Ja osobno sam bio prisutan jednoj srednjovjekovnoj situaciji, imao sam sreću da sam bio prisutan, kad smo prije eto, skoro 15 godina, 1985. organizirali gostovanje Hvarskog pučkog teatra sa prikazanjem o Svetom Lovrincu mučeniku. Dakle, to je svetačka legenda, ali vrlo slična i Klimantovićevoj muci koja je pasija, ne? Ali konstrukcija je slična, svetac je u središtu, krvnici su oko njega, kao što je u Isusovoj muci. I mi smo spavali u seoskim kućama, po selima Gradišća. Izvodili smo u desetak sela, čak smo i u Beču bili, u Gracu predstavljali i tako. Osnovni problem naš bio je smještaj. Svi su htjeli smjestiti Isusa Krista, ali đavo je uvijek spavao u hotelu jer ga nijedan seljanin nije htio staviti u svoju kuću, što će njemu đavo u kući. Inače, činjenica je bila posebno obrnuta. Đavo je bio vrlo pobožni hvarski gospodin, dočim je Isus Krist, onaj koji igra Isusa Krista, čini mi se, u tom vremenu bio jedan od rukovoditelja teritorijalne obrane na Hvaru, dakle pripadnik režima tadašnjega u onom smislu, ne nikakav loš čovjek, ali svakako čovjek sa svim plus kategorijama društvenog života. Dakle, ja sam dakle bio u srednjem vijeku i znam o čemu se radi, ali jedan put, dakle, tom prilikom, a opet mislim, mi bi trebali jako voljeti srednjovjekovna prikazanja, naprosto zato da nas neki drugi sadržaj suvremenosti ne odvedu u srednji vijek, bolje da uz pomoć srednjovjekovnih prikazanja tamo dođemo.
1: Preški Gospin plač. Snimljeno u Preku na otoku Ugljanu listopada 1998. godine. Prikazanje Gospinog plača prema fra Šimunu Klimantoviću ostvarili su uz organizacijsku pomoć ogranka Matice Hrvatske u Preku, redateljica i dramaturg Milena Dundov, autor glazbe Ivo Nižić, korepetitor Verica Nižić, solisti Jelena Rušev kao Blažena Djevica Marija, Elizabet Lucin kao Magdalena, Davor Stipanov kao Josip, Duško Stakić kao Ivan i Tomislav Košta kao Pilat, te crkveni pjevački zbor Svete Cecilije i izvorna folklorna skupina Kanica. O crkvenim prikazanjima govorio je Slobodan Prosperov Novak. Autori Delka Milanov i Darko Tralić. Urednik Ljubomir Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija 1998. godine.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Dan nakon što je vatra opustošila omiško područje, DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara. Utvrđeno je da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorilo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila. A dok policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Za to vrijeme na opustošenom omiškom području popisuje se golema šteta. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio dosad prikupljene podatke.
1: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još, dakle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, a odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Stotine vatrogasaca diljem Dalmacije i noćas će dežurati na požarištima od Dugog otoka, Dinare, Omiša do Pelješca. Stanje je na svima povoljnije, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim, evo, treba biti oprezan. Naravno, dežurstvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
0: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže pobijediti vatru, a posljednjih dana stalno su u zraku i rade ubrzanim tempom, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen. Posljednja dva dana u kanaderu je proveo 14 sati.
4: Kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi, znači, možemo poletiti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhalo je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarala probleme na djelovanje na tom požarištu. Normalno, počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo. Nažalost, tamo smo već bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, vjerili su nas u Pelješac. To je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata, stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raj. Znači, cijela eskadrila, evo, zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku, svi zrakoplovi stalno se mijenjaju. To ne samo mi, nego tu su i tehničari koji konstantno moraju raditi neke servise na našim avionima.
0: Vijesti. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su libanonske vlasti. Izraelska vojska potvrdila je napad na infrastrukturu Hezbolaha u sigurnosnoj zoni, a ta je skupina koju podupire Iran poručila da će na napade odgovoriti prema zaslugama. Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih napada, otkako je Libanon pristao na mirovni okvir s Izraelom. Od ožujka je u toj zemlji ubijeno najmanje 4300 ljudi. Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Ceutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Ceutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata. Šumski požari haraju Europom. Više europskih država danima se bori s vatrenom stihijom, među njima Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Golem požar zahvatio je najveći belgijski prirodni rezervat od Fanj, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske, u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorjelo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi.
5: Vijesti.
0: Loša vijest za vozače. Sljedeći tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Diljem Hrvatske proslavljen je blagdan Velike Gospe. Marijanska svetišta bila su prepuna vjernika. Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša. Hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
6: Volimo ovaj mir u ovom kraju i evo vraćamo se doma. Mirna srca, ispunjena srca i radosni.
7: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita. Došli smo pješke.
8: Pa znate da je to naša milost, naša majčica. Došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
9: A gdje god Gospa, to je jako lipo. Kraj sa mira. I jako ju volimo. Svi Hrvati je jako volimo. I ona nas i drži i spašava nas.
0: Saborski zastupnici pripremaju se za sjednicu Odbora za zaštitu okoliša koja će se u ponedjeljak održati u Gospiću. Najavljena je rasprava o 37.000 tona opasnog nezakonito odloženog otpada. Podsjetimo, sjednica je odgođena zbog požara na omiškom području. U vladajućim redovima i dalje naglašavaju da drugi javni poziv za sanaciju otpada traje do 25. ovog mjeseca. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
10: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogotkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
12: I am really happy.
11: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
12: Tim?
13: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
11: Istra Slaven Belupo 3-0, Žužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
14: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
11: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
15: 90 minuta s igrači manje, nismo naravno izdržali.
11: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, u nastavku slijede dvoboji Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk. Jerih Ribaru nedostajalo je 5 stotinki za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara, 14 minuta, 26 sekundi i 79 stotinki. Francuskinja Marie-Amber Molu ostvarila je europski rekord na 100 metara leđno. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu, europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnija Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihajato Polovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, poslijepodne mogući pljuskovi osobito u unutrašnjosti Dalmacije, vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I još dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

jesenjem pri kraju. Skoro će i zima. Zaustavite!

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, rekao je premijer Plenković.
1: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je